0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšperku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšperk svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšperk. Ne zamudite.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se

Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro, ura je 7 in pozdravljeni v nedeljo. Nedelja je tukaj in 30 je, to pomeni, da je zadnja nedelja, kako bi temu rekel, meteorološkega poletja in zadnja nedelja sploh v avgustu. Pričenja se septembru marsikaj novega, med drugim tudi šola, za šolo obvezne. Mi pa bomo šli v rutino, pa tudi kaj, kakšne prenove se bodo doma zgodile, ampak vse po svojem. Naj bo danes čudovita nedelja, lep mir, nedeljski dan si naredite. Začnimo pa jutro tudi tako nežno, mirno z našo domačo slovensko glasbo. Pa naj bo ta prva skok v čas popevk, ko je Majda se pepela tisto. Ribič, ribič me je ujel. Želim vam prijetno

Brothers, 7 minut čez 7 se prebujamo in tudi danes nas zanima, kaj pravi horoskop. Za tiste trmaste, manj trmaste, ali kako bomo, ne? Ovni so baje trmasti danes in bomo v svojih usmeritvah nekak, pa ne bomo razumeli, kdo ima drugačno mišljenje. Ker ne bomo imeli dokazov, bomo poveličevali notranjo intuicijo. Skratka, horoskop piše za bike tako, dolgotrajnejši, trud vam je vzel svojo navihanost. Vse boste videli črno-belo in le stežka boste dojeli, da vse skupaj le ni tako dramatično, kot izgleda na zunaj. Potem so tu dvojčki. Dvojčkom piše horoskop, da boste naredili odličen vtis povsod, kjer se boste pojavili, zato se ne izmikajte pogovorom, raje se tudi odločite za srečanja, ki so izjemno pomembna za vaš napredek. Potem pa nadaljujemo z raki. Raki, vam je sreča naklonjena, a ne računajte samo na njo. Aktivno se lotite tega vsega, v čemer želite na dolgi rok uspeti. Potem bodite tudi vztrajni in poslušajte dobre nasvete. Levi, vam naj bo težko, ne bo vam težko čakati, da pridete na vrsto, na to pa se boste hitro aktivirali ter dosegli lep uspeh. Ponosni boste nase in tako osvežili ljubezensko zvezo. Nadaljujemo z devici. Imeli boste ogromno volje in fizične moči, zato se boste odločili za spremembe, se boste čutili, da je pravi čas. Vsi vas bodo spraševali, a ne izdajte vsega. Kaj pravijo zvezde za tehnice? Računali boste na pomoč, a boste pri tem pretiravali, zato se boste morali tudi sami denarno bolj disciplinirati, če boste želeli zanesljivo doseči želeni uspeh. Potem smo pri škorpionih. Škorpioni boste samozavestni, a tega ne boste znali povsem jasno pokazati. Potrudili se boste s pogovori, a ne pričakujte preveč, sprostite se in vse bo zraslo samo. Zvezde so zapisale za strelce takole. Želeli boste uveljaviti svoje ideje in potrudili se boste za uspeh, a boste morali biti zelo vztrajni ter zanemariti pritisk tistih, ki vas ovirajo. Kozorogi, napeti boste in želeli boste uveljaviti voljo, zato boste veliko bolj komunikativni, vendar vas bodo zavrnitve razjezile in le stežka se boste izognili sporom. Vodnarji, ponudile se vam bodo možnosti za kreativne spremembe, a boste morali zaključiti neko poglavje in se zadeve lotiti bolj resno. Potrebujete odličen strateški načrt. In še, ribi, kaj pravijo zvezde? Zadovoljni boste s prvim rezultatom prenove telesa, kar vam bo dalo dodatno veselje in moč. Še bolj se boste zagrizli v vaje in se temeljito regenerirali. Naj vam zvezde pričarajo lepo nedeljo.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 12:30 do povdne in ob 5:00 popovdne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Mi dva sladka in kot med, 6 minut pred pol osmo. Ja, tu pa že slišimo Rijeno. Rijena je na današnji dan postala taka svetovna glasbenica. Ne predstavljamo si pop glasbe brez nje. Zato to jutro. Takrat 2005, 17-letna Rijena izdala čisto prvi svoj album. Tukaj pa je že zdaj 2026 in ona je že skos na sceni in nas razvaja. Lepo jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dobro jutro, pol osmih, ko pogledamo čez okno, vidimo sonce. Evo, to smo čakali, pa saj je poletje, ne? To je nedeljsko sonce, ki nas že pozdravlja. Trenutno imamo na Ptuju 16 stopinj, zjutraj je bilo kar sveže, ko sem se vstal. Je me kar zeblo. Zato je bilo skoraj za obleči kakšne dolge rokave, ampak temperature bodo čez dan se stopnjevale do 28 v nekaterih krajih. Danes nas čaka sončno, jutri prav tako in potem storka, na sredo pravijo pa že nekaj oblakov in kakšna kaplja dežja. Poglejmo še na ceste. Na cestah po Štajerski je promet zelo redka stvar. Vse regionalne ceste proti Ormožu, Rogatcu ter Mariboru so popolnoma prevozne. Tudi na avtocesti ni nobene posebnosti, razen če še preverimo kakšno radarsko kontrolo, ali je že tako zgodaj kje zabeležena, tukaj piše, da ne. Promet poteka brez posebnosti. Če vi opazite kakšno, nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Pa to z veseljem, preživljam to nedeljo z vami, pa ne pretiravam. Kar prijetno mi je. Dobro, tisto prve dve minuti, ko sem se mogel vstati 10 do 6, pa prebuditi, čeprav sem šel včeraj malo pozno spati, mi ni bilo ravno najbolj prijetno, bi še se obrnil pa malo zaspal, ampak pol, ko se sedeš v avto, pa prižgeš radio, pa narediš, ti imaš muziko, pozabiš čisto vse, se začne nedelja, pa začne dišati tudi po tisti kavi, pa pol po muziki, pa pol po takih sončnih žarkih. V glavnem, lepo nedeljo si bomo naredili, karkoli že počnemo, če delamo ali pa uživamo. Seveda nas prebuja tudi Danijela Martinović. Što sem ja, što si ti, pa kdo se ne spomni te dobre muzike?

10 čez pol 8, malo sodobne glasbe, Pink z nami. Se tudi vi kaj sprašujete, kdaj, spoh v nedeljo je čas za razmislek, koliko stvari smo nekoč znali narediti čisto brez tehnologije, tako rekoč na pamet. Danes bi za pol od tega verjetno potrebovali podrobna navodila na spletu. Znali smo si na primer zapomniti tudi 10 številk telefonskih na pamet. Pa znali smo na primer najti pot do morja brez navigacije. Kaj je z eno staro avtokarto v predalu? Potem kasete smo previjali s svinčnikom, da nismo porabljali baterij v Walkmanu. In ko smo hoteli poslušati glasbo na radiju, najljubši komad, da si želel, kak bi prišel do njega. Čakal si s kaseto noter v radiju, če si imel taki radio in da bo prišla na vrsto v tistem dnevu ali pa tedno in da boš pritisnil, ponavali si tako zamudo. Ali pa da je voditelj govoril čez ovod in si še imel njega posnetega. No, danes imamo vse takoj na en klik. In priznajmo si, nekaj posebnega je bilo tudi v tistem času čakanje in ta trud. In mogoče ravno zato nekatere stare pesmi danes zvenijo še boljše, ker izzovejo tisto nostalgijo in so take sladke. Prisluhnimo sedaj še dobri nostalgiji. Pisalo se je leto 1985, ko je na radio zvenelo takole.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še nekaj minut nas loči do 8, ko bomo v lokalnem tripu preverili in izvedeli, da so Dravske elektrarne letos s polovično proizvodnjo glede na desetletno povprečje. Potem, da v Dornavi danes pripravljajo ljukarski praznik in pa pri Slovenski Bistrici se ponesrečil traktorist. Vse to in še več seveda v lokalnem tripu ob 8, še prej pa Severina in tudi Kid Rock. Ostanite z nami. Tukaj je ena njena, mili moj, takšna, ki paše čisto vsako jutro še posebej.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8, dobro jutro. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Nizki pretoki Drave neposredno vplivajo na proizvodnjo električne energije. Do konca julija letos so proizvedli za približno 37% manj električne energije kot v enakem obdobju lanskega leta, ki je bilo že tako hidrološko gledano med slabšimi v zadnjem desetletju. Turistično-etnografsko društvo Ljukari danes pripravlja že 31. Ljukarski praznik. Dogajanje se bo pričelo ob 14. uri na Čišekovi domačiji v Dornavi, v neposredni bližini baročnega dvorca. Pripravljajo domačo tržnico z možnostjo nakupa ljuka za ozimnico, etnografsko-kulinarično razstavo v prostorih Čišekove domačije ter bogat kulturni program s folkloro, ljudskimi pevkami, nastopom otrok iz vrtca in prikazom domače dediščine, spletanja ljuka in prikaz trže. Dogodek je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja Dornava ter njegove bogate ljukarske tradicije. V petek popoldne se je v naselju Bukovec v občini Slovenska Bistrica traktor med vožnjo prevrnil na bok. Voznik pa je ostal ujet pod njim. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka s tehničnim posegom, rešili voznika in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Slovenska Bistrica. Prečrpali so gorivo iz rezervoarja, odprli akumulator, odklopili akumulator ter neutralizirali izteke motorne tekočine. Reševalci so poškodovano osebo bo pripeljali v UKC Maribor. Poslušali smo lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Ja, sonce se že ob 8 dobro kaže. Trenutno imamo na Ptuju 18 stopinj, v Mariboru 19. Čaka nas sončna nedelja z najvišjimi temperaturami tudi do 29 stopinj. Izkoristite ta lep dan, jutri bo pa podobno, tudi vroče in sončno.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Še na ceste poglejmo ob 8. na Podravskem polju v Halozah in Prlekiji vlada ta mir in tišina. Ceste so po normalno prevozne, tudi na Štajerski avtocesti, če preverimo, je stanje normalno, ni nekih večjih ovir in zastojev. Ovira sicer je na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Tam je oviran prevoz. Drugih posebnosti pa ni. Če jih vi seveda opazite, smo tukaj na 080-13-02. Pa varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
2: Ja, nedelja ob 8. pa že kaže tisti pravi svoj obraz z mirnim zajtrkom. Ja, dober tek vsem, ki ravno pripravljate kaj dobrega in kaj imate na mizi, kakšne kosmiče, kakšna jajčka ali pa ne vem, kaj, kakšna marmelada na kruh, kaj vem, to mi je prvo prišlo na pamet. No, pred nami pa je tudi dan brez večjih obveznosti, mogoče tudi kakšen rojstnodnevni piknik. Skratka, same take enostavne in lahkotne stvari. Gremo naprej z odličnim vikend ritmom, čez nekaj minut pa se še spomnimo, kdo vse bo letos nastopil na Ptujskem festivalu. Dobro jutro, dober dan, pa pravita tudi Alja in Vili Resnik.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, tako je, da se spomnimo, da prihaja ta naš praznik domače muzike. Petek je, v septembra točno 4. To bo naš Ptuj znova zaživel v najlepših melodijah in ritmih harmonike. No, čudovit ambijent seveda, minoritski samostan, tam poteka že 57. naš festival. Ja. Ja, najstarejši festival slovenske narodno-zabavne glasbe, ki piše take lepe potem slovenske zgodbe. Na tekmovalnem odru se bo predstavilo, kot že veste, 12 vrhunskih ansamblov, Abohi, da jih naštejem, ker si zaslužijo. Abohi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, potem so tudi ansambl Upanje, udeležili se bodo tudi ansambl Vrabci in pa ansambl Vov. To so pa tisti tekmovalni ansambli. Z odra nas bosta skozi praznik domače muzike vodila Marjan Nachberger in Nika Svetlin Jenko. In še eno obvestilo, samo še danes do polnoči lahko na spletni strani ptujski-festival.si oddate svoje glasove za najljubše tekmovalne skladbe. Ja, če še ne veste tekmovalne skladbe, lahko tudi poslušate na tej strani, kliknete tam na play, pa se začne predvajati in potem se odločite. Vstopnice so tudi na voljo v tajništvu Radija Tednik Ptuj na Osojnikovi ulici ter tudi na prodajnih mestih Eventim. No, sedaj pa, ker gre sta Ptuj in narodno-zabavna glasba z roko v roki, dajmo si privoščiti tudi eno domačo takšno to jutro. Špadni fantje, te smo danes izbrali. Imajo tako lepo. Usoda, z naslovom Usoda.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v U-centru Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dobro jutro na Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: 8.30, torej pol devetih je že, živo srebro pa lepo narašča, imamo 18 na Ptuju, ja, jutri pa potem podobno, s tem, da bo mogoče tudi kakšen oblak več, danes pa sončno do 29 stopinj. Poglejmo še na ceste, kjer kaže promet po naših koncih, da je neproblematičen, regionalne ceste Ptuj-Maribor, a Ptuj-Ormož pa tudi ceste skozi Haloze so popolnoma tekoče. Vozite varno, strpno, kjerkoli že ste, mi vam želimo varno vožnjo. Če opazite kakšne stvari, pa nam javite na nič 80 13 nič 2.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, ura je pol devetih in mnogi med vami razmišljate, koga bi pa danes obiskali, nedeljski obisk babice ali mame ali soseda ali pa sploh nekam v samoto, mogoče na kakšen sprehod ali pa izlet s svojo družino. To so tisti drobni nedeljski trenutki, ki nam polnijo baterije za potem nov teden. Tukaj je melodija za začetek nedeljskega dopodneva in pa potem seveda čez nekaj minut, ki govorimo o tem, kje se lahko posladkamo že od jutri dalje. Čisto brezplačno.

Angel in Shaggy, 8 minut čez pol deveto, v nedeljo, ko še traja poletje. Jutri je zadnji dan meteorološkega poletja in ker je poletje, nas sladoled še vedno mika, nekatere mika tudi po zimi, ne? Ampak dajmo nekaj o sladoledu. Najbolj presenetljiva zanimivost o sladoledu je, da je imel prvi uradni recept za sladoled okus po čokoladi in ne po vanilji, tako kot mnogi mislimo. Čokoladni sladoled so v Italiji zapisali že 1692. Medtem ko je danes vanilija najbolj priljubljen okus na svetu, saj predstavlja kar 30% celotne prodaje, tako piše. In ali ste vedeli, da so prvi sladoled na svetu jedli že v starem Rimu, ko so gorski sneg baje mešali s sadjem in domačim medom? No, na srečo danes ni treba snega mešati s sadjem in imamo sladoled malo drugače. In imam eno dobro novico za jutrišnji dogodek. Ko je ponedeljek, zadnji ta meteorološki dan poletja, imamo sladko novico, naša ekipa trgovine Implan in ekipa Radija Ptuj vam bosta jutri dopoldne pripravila po, na ptujskih ulicah, tu pod radijem, brezplačen teden, sladoledi in Implanovimi letaki. Kje se dobimo? Arnej in Simona bosta skupaj z Implanovo trgovino delila slastne lučke jutri po 10. uri zjutraj na križišču pod radijem. Pridite po osvežitev, trgovina Implan pa sicer za najugodnejšega ponudnika sladoleda na Ptuju velja. Pri njih čaka, vas čaka izjemno bogata ponudba. Slovenski sladoledi, leone, ledenka, žogice, velika družinska pakiranja. Še posebej pa priljubljen je Viki na palčki. Ne pozabite, tudi slastna nagradna igra se začne na Facebook strani, skočite na radio Ptuj, na Facebook, všečkajte, delite objavo, komentar pa zapišite besedo Implan. In jutri, ne pozabite torej, jutri bomo obdarili tudi 3 nagrajence, vsak izmed njih prejme pa 5 paketov lučk Viki. Torej, jutri pa tu dol pod radio na križišču, pridite po svojo lučko. Tukaj pa je že Nina Pušlar, ki tudi poje. Eni izmed njenih dobrih, lepih pesmi o sladoledu. Lepo jutro vam želimo.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Petar Dragojevič ovih dana, tak enih 8 minut pred 9, pa se spomnimo mi, da se vprašamo, ali smo že naredili to jutro kaj zase, ali smo že kaj migali. Jaz pač rad to poudarim, pa spomnim, ker sem za obljubo sem dal, ne, da bom na radiju, ko bom delal, tudi vas malo spomnil. Rad bi, da se dobro počutite. A ste vedeli najprej eno zanimivost, da recimo mačke in psi, takoj ko se zbudijo zjutraj, vzamejo natanko 10 sekund za temeljito raztegovanje. Ja, to sem jaz tudi pri svojem psu videl. Telo v tem trenutku prekrvavi mišice in sprosti hormone dobre volje. Tak je pes celi dan dobre volje za to. No, torej, zakaj ne bi še mi naredili enako? Vzemimo se zdaj nekaj trenutkov zase, par sekund, karkoli že počnete, kuhate kavo, pripravljate zajtrk ali kar se pač da v nedeljo delati, stopite malo stran, dajmo skup naredimo eno tako preprosto vajo. Ob ritmu glasbe, zravnajmo hrbet, globok vdih skozi nos in počasi izdih skozi usta. Zdaj pa še stegnite roke oproti visoko, proti stropu in se tudi na prste, pa nazaj na noge. Pa dvignite se na prste, pa štirikrat tak naredite, pa da vse čutite tak napeto. Evo, pa delajte naprej, če vam paše. Jaz bom še dal zdaj eno tako dobro muziko. Vi lahko delate to zdaj 5 minut, jaz sem že izjutraj naredil 5 minut, tako da zdaj ne bom se več preveč nategnil. Tu so pa Kingstoni. Kdo zna, pač zna. Dobro jutro vam želimo.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izraelski naseljenci napadli vas in ameriško novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. Malica dražja za 11%, kdo jo bo imel še vedno za ston. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo staviteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Ob devetih pogledamo na ceste. Ja, nekaj avtomobilov je, če pogledam tu na cesto proti mostu, ki vidim čez okno, drugače pa ni pretirane gneče. Ceste so normalno prevozne, brez posebnosti na relacijah Ptuj-Ormož, Ptuj-Rogatec, na štajerski avtocesti pa tudi vse gladko. Če vi opazite kakšno hecno, smotano situacijo, nam sporočite na nič 80 13 nič 2, pa varno na poti.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
6: Še zadnja nedelja v mesecu avgustu je in delajte si nedeljo takšno, kot vam paše. Delajte karkoli, ampak počasi in z užitkom. Tukaj je pa že Jan Plestenjak, ki tudi vedno dela muziko z užitkom. Prisluhnite.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Pa komu ne bi pasalo iti septembra še enkrat ali pa prvič tam dol na v Dalmacijo, malo na morje. Po moje bo vreme ravno prijetno, ne bo prevroče in pa tudi ne bo hladno, kajti je še vedno september. No, 23. do 27. skupaj na morski vikend, kaj pravite. So pa na voljo še zadnja prosta delovna mesta, prosta mesta za izlet, zato hitro rezervirati zadnja mesta pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Čaka nas torej dalmatinska pustolovščina, to je obisk zgodovinskega Sinja, pa v Baški vodi, pa raziskovanje Omiša, vožnja z ladico po reki Cetini, pa z okusom domačih prigrizkov. Ne bo pa manjkalo tudi kako dobro vino, saj veste, to je pa v Dalmaciji vedno na mizi. Vino na usnama vas lahko tudi premami. Tam v Dalmaciji, ki je kakšen romantični večer, med temi petimi dnevi se hitro najde. V glavnem rezervirajte in gremo skupaj na morje.

0: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q Center Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
0: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
0: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: 7 minut pred pol deseto, Enrique Iglesias, San Paul, Bailando. In nedelja je čas, ko radi razmišljamo, kaj bo prinesel naslednji teden. In naslednji teden prinaša v Štajerski budilki tudi nagradno igro. Tam lahko sodelujete in pridete v Boben, kjer boste lahko preizkusili en avto. V sodelovanju s Štajerskim avtodomom pripravljamo to nagradno igro in tokrat vam predstavljamo atraktivnega in prostornega križanca MGZS. Ne pozabite, sodelujte v nagradni igri, da se boste lahko peljali s tem lepotcem, tako pa sodelujete. Skočite na Facebook, poiščete naš video, ki ste ga posnela Simona in Arnej, in šla na testno vožnjo in doživela izjemno izkušnjo, kakšno, preverite, pa delite video, zapišite v komentar, s kom bi se radi peljali s tem avtom in potem od jutri do petka bomo vsak dan podelili dnevno nagrado, v petek pa nekoga osrečili z veliko nagrado, torej vožnjo z tem avtom. V glavnem, pozor, nagrada se skriva tudi v programu, če zaslišiš poseben zvok in pravočasno pokličeš, lahko osvojiš. No, več podrobnosti boste izvedeli tudi jutri v Štajerski budilki. Sedaj pa hitro naprej, še prej pa tak znani klik. Modrijani in stil tam za vas jo.
1: O svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sonček nas boža, posod na Štajerskem, danes bo do 29 stopinj in takšno vreme smo že skoraj malo pogrešali, če, ko je zdaj ohladilo na dva dni, je bilo malo bolj hladno, zdaj pa že pogrešamo sonce. Ja, pa se bo treba počasi navaditi, čez dan bomo imeli 29, trenutno imamo 21, jutri kaže pa tudi do 30 stopinj. Kaj kaže na cestah? Na cestah kaže mirno v okolici Ptuja, prav tako na avtocesti, vse ceste so proste in brez zastojev. Vozite previdno in strpno, če opazite kakšne posebnosti, nam javite na nič 80 13 nič 2. Mi vam pa želimo varno na poti.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Je že 9:30, pa spomnimo se, da je 30. To je 30. avgust. Kdo ima danes rojstni dan? Kdo naj pošlje kakšen sosed ali pa kakšen ati, mami ali mož, kakšen SMS voščilni za svoje drage? Tukaj smo na 4246, RD, presledek, ime priimek slavljenca, slavljenke, koliko let praznuje in mu z veseljem voščimo čez nekaj minut. Še prej pa dobra muzika, saj veste kaj paše. Oprosti mi, pape. In Oliver Dragojevič. Dobro jutro in dober dan.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Vesel praznični dan je za nekatere danes, 30. praznujejo rojstne dni. Naprimer Stanko Bratuša iz Male vasi pri Svetem Tomažu, ki mu voščite. Voščite tudi Franco Belšako, ki ima 70 let iz Korenjaka v Zavrču. Danes praznuje tudi Rozalija Zelenik iz Trnovske vasi 54. Vse najboljše še Stanku Bratuši iz Male vasi pri Svetem Tomažu, pa Franc Belšak ima rojstni dan, torej 70 let praznuje iz Korenjaka 19B v Zavrču prihaja. Naslednji, ki praznuje, je tudi Franc Rihtarič, ki ima rojstni dan. Iz Pestik 29, stanojoč v Rošnji 57A. Danes praznuje tudi Rozalija Zelenik iz Trnovske vasi, pa še nekdo vošči Stanku Bratuši iz Male vasi pri Svetem Tomažu. Potem ima rojstni dan danes tudi Slavko Krabonja iz Gorišnice. Praznuje pa tudi drugi rojstni dan Olivija Sambolec iz Vičancev 80A. Danes praznuje tudi Franci Drevenšek iz Slatine 13 pri Cirkolanah. Vse najboljše za 70 let Franci Obelšaku, pa potem Franci Rihtarič ima rojstni dan iz Pestik 29 v Rošnji 57A. Danes Abrahama praznuje Romana Zajc iz Lovrenca. Vse najboljše. Tudi Rozaliji Zelenik iz Trnovske vasi 54 za 85 let. To je prvi del voščil za slavljence, drugi del prihaja potem čez nekaj minut. Dajmo, privoščimo si nekaj glasbe.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljeni gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Iz svoj rojstni dan ima tri svečke, bo zdaj upihnil. 16 koma Dominik Polanec iz Nove vasi pri Ptuju 116D, potem v Trnovski vasi praznuje Rozalija Zelenik svoj 85. rojstni dan. Potem je med slavljenci tudi Franc Belšak iz Korenjaka v Zavrču, pa potem Franc Drevenšek iz Slatine, Franci Drevenšek, potem 70, ko ima Franc Belšak iz Korenjaka in pa 66 let ima Danica Mirković iz Zagrebške 1 Ptuj. Potem je med slavljenci seveda že večkrat danes omenjen Franc Belšak iz Korenjaka, 70 let praznuje, vse najboljše. Vse najboljše pa tudi Rozali Grobelnik iz Ptuja, pa Franci Drevenšek je med slavljenci. Potem je tu tudi Dominik Polanec, Dominik ima 16 let, iz Nove vasi prihaja in pa Klaudija Pfeiffer iz Brstja pri Ptuju je med slavljenci. Praznuje pa tudi Rozalija Zelenik, tudi Mateja Bogataj iz Vrždenca 45B. Mateja Bogataj je prejela še en SMS, pa potem med slavljenci je naslednji. Dušan Prosenjak iz Brstja, ki ima rojstni dan. Danes praznuje tudi Franc Rihtarič iz Pestik 29, ki stanuje v Rošnji. Tudi Franc Belšak še je med slavljenci, pa 46 let pa praznuje Mateja Bogataj. Praznuje pa tudi še Dominik Polanec. Preverimo še, a je kakšen SMS še prispel v zadnjem trenutku, osvežimo sistem in prijeli smo še en SMS. In sicer tako, Mateja Bogataj je na seznamu. Vsem slavljencem danes pa vse najboljše vam želimo na Radio Ptuj z vso dobro glasbo. Imejte čudovit dan.
1: Rojstni dnevi na Radio Ptuj.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dober dan. Svetniki občine Videm se bodo v ponedeljek jutri ob 18. uri sestali na 4. izredni seji. Župan Brane Kolednik je na sejo uvrstil 5 točk. Osrednji bosta sprejemanje rebalansa proračuna občine Videm za letošnje leto in potrditev dokumentacije za Dom kulture in knjižnico Franceta Planteoa Videm. Ptujčani bodo tudi letos prva dva tedna novega šolskega leta poskrbeli za varovanje otrok pri šolah. Izvajali ga bodo prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, redarji in policisti. Vse dni zjutraj med 7.30 in 8.30, ter popoldan od 12.30 do 13.30. Otroke bodo varovali pri vseh 5 šolah, je povedal predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec. In dodal, da to zanje predstavlja velik organizacijski zalogaj. Na trgu na Ptujski gori bo danes ob 17. drugi koncert priljubljeni minoritski pater Toni Brinjovc, župnik in rektor Marijinega svetišča, ki je že večkrat pokazal svoje glasbene talente. Naslov letošnjega koncerta je Glasba je življenje. Vstopnine ni, so pa prostovoljni prispevki. Poslušali ste lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Ob 10. pogledamo vremensko sliko. Danes bo torej pretežno jasno z nekaj jutranje megle. Je bilo, zjutraj je bilo tam okoli 16 stopinj, kar sveže, zdaj pa se je ogrelo že do 22. Čez dan bomo imeli do 29, sončno bo celi dan. Jutri, ponedeljek, nas čaka sončno in spet nekoliko bolj vroče, do 30 čez dan, pozno popovdne in zvečer, pa bo predvsem na severu tudi nastalo nekaj ploh ali neviht, ki se lahko ponekod tudi nadaljujejo v noč na torek. V noč na torek, pol pa jutranje temperature v torek bodo od 13 do 19 čez dan, pa do 32. V torek torej zmerno in pretežno oblačno, potem pa v sredo še vedno oblačno, potem pa se spet kaže nekaj sonca.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Ostalih posebnosti nekih ni opaziti na Štajerskem, če jih vi opazite, pa spoh kakšno radarsko kontrolo, nam seveda javite na našo številko 080 13 02. Mi vam želimo varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Ja, lep dober dan že želim. Tako je, če piješ 3 kave že do 10. Si predstavljate jutro brez kave? Nekateri že, ne? Nekateri pa zelo težko. Sem pa malo prebral, kaj so pili naši dedki in babice, ko je bila prava kava luksus. Cikorjo. tak pravijo. Tudi tisto poznamo legendarno pesem Iztoka Mlakarja, Čikorijan kafe, ampak ta rastlina doživlja pravi moderni preporod. Sploh niste vedel, kaj pomeni cikorija. To je pravzaprav korenina navadnega potrošnika, tiste modre cvetlice, spada med tiste grenke okuse. Poleti jo vidimo ob kaki vsaki cesti, ko jo prepražijo, pa dobi noro dober rahlo grenki okus po karameli in oreščkih, ki nevredno spominja na pravo kavo. In zakaj? Jo so vsi pili, ker ima okus kave in nima niti ene kapljice kofeina. Plus polna je inulina, pomeni, da dela čudeže za našo prebavo in jetra. Tako da niso bili včasih tak, ne, poceni je bilo pa še zdravo. V glavnem, dajmo si privoščiti pa mi to legendarno cikorija kafe zgodbo. Prisluhnite.
10: Naš nono je našu nonu spoznu na plijesu. En kadar čez en cajt šla sta v kop pred oltar, ko obzoju jo v roke, da čez prak jo bo nijesu, je rekel, pošluši žena, tole ban jaz gospodar. Jaz djet sam, an jaz ban tole komandiru. Ka tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svet. An, ah, ti še nekaj, jaz na ban muljer. Za fruštk zmeram pravo kafe, čem jaz mjet. No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravila, da za njo mlčk preveč hrenko je. In tako prvo jutro za fruštke naredila za sebe čikorju, za njeha kafe. Ma kafe je bilo draho, ko eno očke ven zalave. In šoldu ni bilo za jahmetat kar preč. A ne, je treba bilo šparat, nikaj. Ma, se te sprave, na kant čez en cajt dajšen strošk tako ko neč. In tako drugo jutro naša nona je vstala, nas krevš rekla, Boh mi odpusti ta hrih. In pole naš bored dva lončka je dala, mačikorju je skuhala ker u oba dvih. Naš nono pr fruštku prav nečni porajtu, an tisto žlobodru u grlo je zlil. An tako, ne da bi vjeru, vse od tistih cajtu, na mjesto kafeta, čikorju je pil. Naš nono je bil hrub, ma ke vse noni je zreku, kadar kajšem bod pršu je izpetu lepjan. Aman je ni bilo strah, an še sam zlod je bil teku. Ma naša nona je vjedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal bit nježen kaj preveč. Otrok pej useglih, puh na bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj heni

0: kaloš da naš pored dva lončka, jan rekla potiho nas kreuš, Bog mi otpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankr tist bot on lamentat se ni to. Ne, za kulu je rejš.
1: Naj me strela umahko.
0: Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo, an

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa sporoča, kdaj bo naslednji odvzem krvi, in sicer 1. septembra v torek za krajevno organizacijo Rdečega križa. Prosijo seveda, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 in sicer med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo jutri 31. augusta ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo jutri 31. augusta ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi ljuk, ljuk.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol enajst je že ura in mi pogledamo v nebo, najprej sončno in pa jasno, pretežno najvišje temperature bodo do 29 v naših krajih. Jutri nas čaka začetek tedna in zadnji meteorološki dan poletja, sončen in spet nekoliko bolj vroče. Tja do 30 jih bomo namerili. Potem torek sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Tudi veter bo zapihal vzhodni, v sredo bo pa spremenljivo oblačno, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Stanje na cestah še preverimo, preverimo na ceste, tam pa kaže nič kaj posebnosti. Preverimo, kakšno je stanje na avtocestah najprej. Na avtocesti kaže, da so zastoji zaradi ovir, namreč tukaj pri Slovenski Bistrici seveda, smer proti Ljubljani, pa Slovenskih Konicah smer proti Ljubljani in Dramljam, drugih posebnosti pa ni. Če jih vi opazite kakšne, sploh radarske kontrole, smo še vedno tukaj na nič 80 13 nič 2, pa varno na poti.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: O pol enajstih pa že resnično diši iz kuhin. Ja, nedeljska kosila so v Sloveniji tako rekoč s posebno noto, nekak tradicionalno obarvana. Sploh, če si doma, če je cela družina na kupu, naj vam fajn zadiši, pa tukaj je dobra glasba, čez nekaj minut, če se spomnimo. In še imam eno takšno zelo zanimivo dejstvo o sladoledih. To sem še našel, to še nisem vedel. Ostanite z nami, Venga Boysi, najprej gremo kar na Ibico, potem pa še Čuki in se slišimo.

10 čez pol 11, pa še ne, da Marilyn Monroe skozi čuke pride do nas in eno zadevo o sladoledi bi še vam rad zaupal, saj vsi ste že začutili tisti brain freeze, sladoledni glavobol, ko ste vgriznili not v sladoled z zubmi, te za včelo gor zaboli. No, veste, to gre za čisto prevaro naših možganov, pišejo znanstveniki. Ko nekaj zelo mrzlega zadane, ne bo ust, se žile v žrelo v paniki skrčijo. Na to pa divje razširijo, da bi se grele glavo. Živec potem pa ji pošlje signal v možgane, ti pa se zmedejo in nam sporočijo, da nas boli čelo. Na svet, kako hitro, ko nas to zgrabi, kak to preneha, takoj pritisnite z jezikom na nebo ustne votline, da ga čim prej se grejete, pa previdno ližete naprej. No, ker smo tak ravno pri sladoledu, to je bil uvod v to, da vas spomnim, da že jutri, 31. augusta, vas ekipa trgovina Implan in Radija Ptuj čaka z brezplačnimi sladoledi. Arne in Simona bosta lučke delila po 10. uri zjutraj kar na križišču pod radijem. To si zapišite, skočite na Facebook tudi, všečkajte objavo ter komentirajte Implan. Obdarili bomo tudi 3 nagrajence. Vsak prejme kar 5 paketov lučk Viki. No, ne pozabite jutri ob 10.

0: be happy.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spat King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom novičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Če na ceste pogledamo 3 minute čez 11, zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Tam nastajajo zastoji, potem tudi pri Slovenski Konjicah. Tam proti Ljubljani je zastoj 4 km, golo rebro seveda, in pa potem še pred Šentiljem proti Avstriji. Na Štajerskem ostalih posebnosti ni opaziti. Če vi opazite kakšno, nam še sporočite na 080 13 02. Kjerkoli ste, vam želimo varno vožnjo.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
8: Enajsta ura trka na vrata in popovdne ni več daleč, še prej je povdne in tisti čas, ko prisluhnemo naši kmetijski vdaji, je sedaj od semena do krožnika. Izvemo, kakšne dobre nasvete, najprej o vinogradnikih, prisluhnimo in tudi te trenutke namenimo našim kmetom kot hvaležnost, kaj vse počnejo in kaj vse pridelajo. Torej, prisluhnimo Mariji in naši tradicionalni znani oddaji Od semena do krožnika.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
11: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Pozeba, toča in predvsem dolgotrajna suša so močno oklestile letošnji pridelek slovenskih vinogradnikov. Vinogradniki so letos tudi na našem območju začeli z rekordno hitro trgatvijo. Kakšen je letnik in kako se vremensko dogajanje pozna na pridelku, bomo govorili v današnji oddaji. Marko Breznik, specialist za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in vinogradnik, pove.
12: Ja, vinogradniki smo že začeli z trgatvijo, za nami je namreč glavnina že prvih trgatev za penine. V polnem teku so trgatve ranih sort, tako da trenutno pridejo na prešo sorte kot so ranina, rizvanec, otunele. Zdaj v naslednjih dnevih pa nekako pričakujemo tudi nadaljevanje redne trgatve srednji poznih sort. Prvo opažanje je tako, da je ena letošnjih trgata ena najbolj zgodnejših. Lahko rečemo, da je primerljiva z letnikom 2003. Seveda suša, pomankanje padavin, tudi abiotski stresi, kot so toče in nevihte, so naredile svoje, tako da govorimo o enem težjih letnikov. Parametri niso najbolj idealni, tako da ja, vinogradniki bodo res morali poskrbeti nekako za to, da bodo skrbeli za tiste osnovne parametre, kar veliko dela nas čaka za v naslednjih tednih.
11: Kaj je najpomembnejše ob trgatvi, da vinogradniki naredijo? Tudi visoke temperature so še čez dan.
12: Kar nekaj dejavnikov bo vplivalo na dobro trgatov. Eden izmed prvih je, da bo trgatov izvedena v hladnem delu dneva, tako da nekako svetujemo, da tudi s trgatvijo začnejo zgodaj. Tisti, ki so nekako že opremljeni z stroji za obiranje grozdja, lahko to trgatvijo tudi izvedejo že tekom večera. Seveda čistoča ob sami trgatvi je 90% enologije in seveda striktnost samih teh osnovnih enoloških postopkih, to pa nekako je tisto osnovno pravilo. Ne? Opažamo zelo neenakomerno dozorevanje grozdja, tako med posameznimi legami, ki so mogoče med sabo oddaljene samo nekaj 10-20 metrov, prav tako pa je velika razlika v dozorevanju že znotraj samega vinograda. Lahko vidimo, da imamo na eni trti grozdje, ki je vrhunske kakovosti, krati pa se nahajajo na isti trti lahko grozdje, ki je za nižje kakovostne range. Ne? Tako da vinogradnik v letošnjem letu ni lahko dorečiti tistega pravega termina, kdaj pa zdaj začeti s trgatvijo, ne? Ker se parametri res razlikujejo. Naši vinogradi se nahajajo v srču srednjih slovenskih goric. Morda ta regija ni bila tako zaznamovana z sušnim stresom, kot so bile morda Haloze, Ljutomersko-Ormoške gorice in Lendava, kjer opažamo največjo škodo. Seveda nekako za naša regija je tista, ki ima malenkost težja tla in v takih sušnih letih malenkost boljše prenašamo seveda ta stres pomankanja vode. Kaj reči, če je večji stres ali pa večjo pomankanje vode vidimo v vinogradih, ki so mlajši, torej ki so bili zasajeni v zadnjih letih, kjer je tudi sama oskrba tal malenko slabša, ne? Da ni toliko nekaj, torej skrbi za samo obdelavo tal, tam so večje težave seveda z sušo in lahko govorimo tudi o 50% izpadu. Generalno pa je zdaj še skoraj da malo preoranjeno, ker nam nekako prve trgatve se na teh težjih tleh kažejo minimalno zmanjšanje pridelka, med drugim pa imamo v isti regiji vinogradnike, ki govorijo o 80% zmanjšanju. Tako da res se razlikujejo nekako izkustva od vinograda do vinograda, od starosti vinograda do seveda same oskrbe samega.
11: Na našem območju pa se vinogradniki že dan časa soočajo tudi z zlato trstno rumenico, ki je ponekod oklestila pridelek.
12: Celotna vinorodna dežela Podravje je sedaj nekako v tem primežu zlate trstne rumenice na območju Ormoških goric, Ljutomerskih goric, Haloz, Srednjih Slovenskih goric opažamo velike težave. V določenih vinogradih je izpad pridelka zaradi zlate trsne rumenice več kot 60%. Prva pozitivna vzorčenja so tudi iz okolice Maribora, tako da ja, nekako nismo uspeli zajeziti te bolezni. Vidimo, kje so težave, nekako jih ne obvladujemo, niso niti v naši moči, namreč se dotikajo tudi generalno obdelave celotne krajine. Soočamo se z velikimi težavami zapuščenih vinogradov, slabo obdelovanih vinogradov, posameznih trt, kjer se ukrepi ne izvajajo in generalno na nivoju celotne države bi bili potrebni ukrepi, ki bi nam nekako pomagali v boju proti zlati trsni rumenice.
11: Še opozarja strokovnjak za vinogradništvo in vinogradnik Marko Breznik. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Od semena do krožnika govorimo o letošnji trgatvi in težavah, ki jo spremlja. Matej Rebernišek, kmetijski svetovalec za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in vinogradnik iz mestnega vrha, opiše.
2: Ja, zdaj od letina čisto odvisno od same lokacije, ne samo od lokacije, samo od same mikrolokacije. Imamo vinograde, bistve, ki so v razlike, ne vem, 100 metrov in bistve so razlike enormne. To govorimo od 75% do 30% izpjena od samih sort, od same, kako je v bistvu samo zemljišče in so zelo velike razlike. Tako recimo zdaj smo imeli en vinograd, če povem čisto po domače, v bistvu smo enega imeli, ko je spodaj bilo, ne vem, lahko rečem, 80% izpljena, ko pa smo šli proti vrhu, ko je sončna, vpliv sonca in v bistvu samih sušnih razmer bil zelo velik, pa so bili izpljeni 40-45%. Tako da so zelo velike razlike, ne moramo govoriti o nekem poprečju, to je največji problem. Spet govorimo o samih lokacijah, ne, če gremo na Haloški konec, vemo v samih Cirkulana, tam je bila škoda tudi sam, do 100%. Če gremo na Slovenske gorice, eni niso imeli toče, so malo težje tla, bojo recimo imeli normalne trgatve, ne. Tako da težko je letos oceniti, koliko je spol poprečje za eno, ne za eno kmetijo, samo za en vinograd. Isto kot gre s kvaliteto, isto je s kakovostjo, ne. Tiste, kjer so imeli manj pridelka, imel sem tudi primere, ko sem bil v vinogradu, ko je en trs pa en grost na trsu, ne. Tisto normalno, da bo kvaliteta, da bo sladkor, da bo kislina, ne. Samo če gremo na to na hektarci pridelek, je to 2 tone. In o tem govorimo, o tem, ne. Težko je, vsaki vinograd, vsak vinogradnik je zgodba za sebe.
1: Že nekaj časa pa imajo vinogradnike velike težave z zlato trsno rumenico.
2: Imamo zelo velike probleme, vemo, to se vse začelo v Ormoški kotzi, potem se selilo na Haloške, zdaj se vira gre na Slovenske gorice in se dalje tudi širi proti mariborskim koncom in dalje gor na Svečino. V zadnjih časih, kaj opazamo, mi vedno devamo naloge, da morajo odstranjevati. Prvo, kak ti opaziš simptome, takoj odstrani z vinograda. To je prva simptomatika. Ne? Drugi največji problem pa so seveda te zaraščene površine ob vinogradi. In dokler ne bomo tega rešili, zlate trsne rumenice, nažalost, ne bomo rešili. To vidimo zdaj z vse. Zdaj delamo tudi poskuse, v bistvu, da bomo delali samo po trgatvi, da še bomo spremljali križatka. Veliko delamo na tem, da ko je tista prevelika vročina, da se on odmakne v gozdove in obraščene površine in se potem vrne. Mi pa končamo, se vemo, tiste ti 3-4 tretiranja naredimo in je potem konec, ne? In je velika dilema in bomo zdaj delali poskuse na tem, da se potem vrne. Samo dokler ne bomo rešili teh zaraščenih površin ob gozdove, to apeliramo seveda vsi na državo, kakorkoli je, to so skladove površine večinoma in dokler nam tega rešili, ne moremo omejiti zlate trsne rumenice.
1: Je še povedal Matej Rebernišek.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. S trgatvijo so pričeli tudi v Slovenskih Goricah. Vinogradnik Marko Toplak ima vinograde na območju občine Juršinci.
2: Danes smo začeli, v bistvu še nekaj zapenine, v treh dneh pa bomo začeli z redno linijo. Zelo nepredvidljivo, ker na eni strani je grozdje prezrelo, na drugi strani pa so še zelene čice noter, tako da vprašanje, kako bo te kislina delovala, lahko prije do granita vina. Suša nam je dala pač nekaj določene izpad. Zdaj na težkih ilovnatih tleh bo ta izpad med 10-15% zraje suše, na peščenih pa tudi do polovice. Nekaj držav je bilo, torej malo se bo jagode napile, ampak to, ko ne more povrniti, ker trta je v bistvu živela, od jagode, ponovadi trta vzdržuje grozd, jagode, zato so jagode vzdrževale trto. Mladi vinogradi so kar veliki izpadi, ker se ni zalivalo, starejši pa bojo preživeli, ampak pridelek bo zreduciran.
1: Kaj menite, kakšne so rešitve za takšne letine, kot so letos?
2: Absolutno namakanje, ampak vemo, da namakanje vse posod ni mogoče. Mi smo specifična dežela, ne samo naša Štajerska, celotna Slovenija, ker imamo vinograde po strmih pobočjih, v bistvu po pobočjih, kjer drugo nič ne rase in tu je namakanje zelo, zelo težko speljati. Tako da, v bistvu ne vem, po različne podlage, ki grejo korenine globlje, pač prilagoditi se bomo mogli. Način pa bomo iskali prihodnje, da vidimo, kakšne bojo podnebne razmere.
1: Vinar Danilo Štajer z družino obdeluje 20 hektarjev vinogradov, večinoma v Radgonsko-Kapljski Gorica, ki je ob letošnji trgatvi povedal.
3: Tako kot tudi ostali vinogradniki, vinarji v Sloveniji, tudi pri nas na nekih legah se pozna suša bolj. Celo na takih bolj peščenih, lažjih tleh smo mogli celo nekaj grozdja odstraniti, da je trta preživela. Pridelka bo manj. Težko še zdaj govoriti o neki kakovosti, ampak kaže, da so te padavine zadnje vseeno pozne sorte malo rešile. Naša glavna sorta je rešeči traminec. Mi zdaj rečemo, da smo hiša rešečega traminca.
1: Katere so tiste rešitve, vendarle, ki bi morali hitro sprejeti v slovenski državi na področju tako vinogradništva kot vinarstva?
3: Je trenutno vede, da kmetijstvo nasplošno je v težki situaciji zaradi pač klimatskih sprememb, tudi suše zdaj v zadnjem času. Ne? Pri časi, ko sem še študiral, smo delali agromeliracije, nas je profesor Martičič učil, da smo čim več vode odpeljali v delali velike jarke, v potoke in to tudi vse imamo padavine v določenih letnih obdobjih, ampak to po teh kanalih steče v potoke in čez par ur te vode ni. V Muro pa voda odide iz Slovenije. Teda, tu mogla narediti stroka svoje, kako vodo zadržati, takrat, ko jo imamo, da bomo jo lahko koristili in uporabljati takrat, ko jo potrebujemo. Sveda pa so tu potrebni neki celoviti pristopi, kako to vodo pripeljati pol do vinogradov, pol in tako dalje.
1: Še pove Danilo Štajer. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, pripravila sem jo Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani. Želimo vam prijetno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
5: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
7: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
5: Ti.
9: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je 11:30 in povdne je tik pred vrati, a vreme je ta pravo, topla nedelja, prti so na mizi, razprti, jedi so pripravljene, no pred nami pa še najlepši del nedelje, tisti popoldanski počitek, kakšen obisk in dobro kosilo, uživajte, karkoli boste jedli.

10 čez pol 12 je in ljubitelji avtomobilov še enkrat spomnimo naši akciji. Naša Simona in Arnej sta bila v teh dneh na testni vožnji avta, ki na slovenskih cestah dviguje ogromno prahu in resno meša štrene uveljavljenim znamkam. Govorimo sicer o kitajskem mestnem križancu z britanskimi koreninami, to je MGZS, ki ga ponuja štajerski avtodom. Ste radovedni, kakšen je in kako se obnese na cesti? Potem skočite na Facebook Radia Ptuj in si pogledajte video, tam vas čaka tudi nagradna igra. Video všečkajte, delite in v komentaru označite osebo, s katero bi se z veseljem zapeljali na izlet. In že od jutri naprej podeljujemo dnevne nagrade. V petek pa nekoga čaka še velika glavna nagrada.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja? Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zam potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Uradni zaključek parlamentarnih počitnic. Močtaba Hamenej muslimanske države pozval k enotnosti. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Iranski vrhovni voditelj ajatola Močtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da odgovor na napade Kijeva, ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajc, slovenec, rad ima te domače viže.
2: Dobar dan in lepo poletno nedeljo želim, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, ob poslušanju oddaje te domače viže. Verjamem, da se pripravljate na nedeljsko kosilo, če ste pa že za mizo, pa želim dober tek in vas Marjan prijazno vabim v svojo družbo.

Mladi in energični fantje iz ansambla Galama, ki so na slovenski narodno-zabavni sceni znani po tem, da svojo neusahljivo energijo in nastopi vedno naredijo pravo Galamo, predstavljajo popolnoma novo skladbo, ki nosi naslov Rad bi te. Štiričlansko zasedbo iz Poljčan sestavljajo odlični glasbeniki Miha Kropec, Miha Mohorko, Klemen Smogavec in Filip Frešer, katerih skupna glasbena pot se je začela že v srednješolskih klopeh. Z leti so postali eni izmed najbolj iskanih mladih ansamblov. Tokrat so fantje svoje glasbene moči združili s priznanim glasbenikom Petrom Osatom, ki je za novo pesem spisal tako melodijo kot besedilo. Zgodba o sodelovanju sega daleč nazaj v otroštvo, ko je harmonikar in vodja ansambla Miha Kropec kot majhen deček zaigral z Modrijani. Ko je Miha pred časom poklical Petra in ga vprašal, če ima kako skladbo za Galamo, je na vdih prišel bliskovito. Sodelovanje z ansamblom Galama je bilo zame nekaj povsem naravnega, temelji na dolgoletnem poznanstvu in prijateljskih odnosih, ki segajo daleč nazaj, zaupa Peter Osat in dodaja, snemalni dan je bil res nekaj posebnega. Fantje iz Galame so seboj prenesli na rezek, zato ni manjkalo ne dobre volje, ne smeha. Ob sproščenem vzdušju smo ustvarili veliko kakovostnega dela, hkrati pa še utrdili prijateljske vezi. Takšne dneve so dokaz, da najboljša glasba pogosto nastane tam, kjer se prepletajo prijateljstvo, spoštovanje in iskrena želja po ustvarjanju. Zakončni zven pesmi je zraven Petra močno zaslužen tudi brat Franjo Osat, ki je ansamblu pomagal pri aranžmaju. Skladba je bila tudi posneta v njegovem studiu Forte. Svoj pečat so dodali še Franjo in Peter Osat pri miksu, Metod Komatar pri masteringu ter Tilen Kočevar, ki je za sedbe na posnetku odlično preskočil na pomoč z igranjem baritona. Nova pesem je dobila tudi čudovito vizualno podobo, pod katero se pod videoprodukcijo podpisuje Timi Krhlanko. V romantičnem in privlačnem videospotu sta glavno vlogo odigrala Jan Sadek in Alina Zupanc. Slikoviti kadri, ki jemljajo dih, pa so nastali ob reki Muri. Prisluhnimo torej ansamblu Galama in skladbi Rad

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Terbuc Dornava.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cveti.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

0: V oddaji Te domače viže vedno predstavimo kakšen zanimiv ansambl, tudi nocoj bo tako in predstavljam ansambl Simpatik. Kdo so fantje v ansamblu Simpatik, odkot prihajajo, pa nam bo zaupal Matic. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, tudi z naše strani.
0: Torej Matic, kdo ste fantje v zasedbi ansambla Simpatik, odkot prihajate?
1: Fantje smo, zdaj če poimensko povem, sva dva Matica, Jernej, Nejc in dva Jana, to se pravi šest članov. Ansambl prihaja z okolice Trebnega, tako da ja, v bistvu smo vsi Dolenci.
0: Kako dolgo ste že skupaj?
1: Trenutno smo skupaj od leta 2024, zdaj letos februarja se je zasedba tudi malo premešala, tako da smo dodali še šestega člana in zdaj smo že od februarja v tej zasedbi.
0: Koliko skladb ste že v tem času naredili?
1: Zdaj v novi zasedbi smo naredili eno skladbo, A si v jagodah spal, drugač ansambl ima pa že tri lastne skladbe.
0: Omenil si skladbo A si v jagodah spal, to je vaša zadnja, čisto nova, daj mi zaupaj nekaj več o njej.
1: Ja, skladbo je napisal v celoti Gašper Šinkovec. Za skladbo smo posneli tudi video spot z produkcijo Padi video. Pesem govori pa v fantu, ki se ga je prišel petek zvečer ven na pijačo in je slučajno malo preveč pogledal v kozarc. Potem ga je pa oče dobi doma na vratih. Pač o tem govori pesem.
0: Seveda pa ste fantje, kot se dajo dve leti skupaj, ste že kaj razmišljali o kakšnem festivalu?
1: Tudi smo že razmišljali o festivalu. V planu imamo mogoče iti letos na festival v Dolenjskih Toplicah, tako da bomo videli, kako bo s časom in vsem.
0: So tudi za vas festivali narodno-zabavne glasbe odskočna deska za ansamble?
1: Ja, seveda, to je neka priložnost, da se pokaže širši publiki. Če si pa še uspešen na festivalu, je pa potem to še tako boljše.
0: Kakšno pa je poletje za ansambl Simpatik?
1: Ja, ansambl Simpatik v poletju ogromno igra, poroke, veselice, razne abrahame, tako da ja, smo večinoma na odrih.
0: Zdaj imate verjetno največ dela s predstavitvijo po radijskih in televizijskih postajah nove skladbe.
1: Tudi to je, ja.
0: Kako vam gre to?
1: Ja, gre, predstavili smo jo že na različnih radijih, tudi na televiziji že, tako da tudi na naših socialnih omrežjih jo lahko vidijo, na YouTube kanalu, Facebook, Instagram in vse posod.
0: Kakšen pa je vaš odnos do narodno-zabavne glasbe z ozirom, da ste sami mladi fantje?
1: Ja, mi radi poslušamo narodno-zabavno glasbo, zelo všeč nam je štirglasno moško petje, tako da se tudi usmerjamo v tej smeri, da nekako delamo kvalitetno glasbo z štirglasnim petjem.
0: Upam, da bo tako ostalo, da boste tako kvalitetno nadaljevali. Matic, čas je, da naši poslušalci zdaj slišijo vašo novo skladbo A se v jagodah spal. Morda za zaključek tvoja beseda.
1: Ja, vsem vašim poslušalcem želim, da bodo uživali v naši novi skladbi A se v jagodah spal in da si jo zavrtijo čim večkrat.
0: Prav, hvala za klepet, lepo se imej, pa se slišimo ob kakšni drugi priložnosti. Srečno.
1: Tako je, hvala vam, adijo.

Pri koncu smo še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Naj vas še enkrat spomnim, če še nimate svoje vstopnice za 57. festival narodno-zabavne glasbe, nekaj jih je še na voljo, zato pohitite v našem tajništvu na Osojnikovi cesti 3 dobite ali pa preko prodajnih mest eventim.si. Hvala za pozornost in lepo nedeljo. Še naprej vam želim Marjan. Sredi.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju redne tedenske oddaje Besede duha. Minuli petek je bil god svetega Avguština, škofa in cerkvenega učitelja. Najbolj znana cerkev posvečena svetemu Avguštinu pri nas je v župniji Sveti Andraž v Leskovcu v Halozah, kjer že od petka potekajo bogoslužja, danes pa je bilo tam tudi glavno romarsko bogoslužje, ki ga je vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek. Svetega Avguština so imenovali tudi učitelj milosti, saj se je v njegovem življenju na čudovit način pokazala moč Božje besede, ki ga je iz mod privedla do spoznanja resnice in mu dala poguma, da se je od grešnosti obrnil k krepostnemu življenju. Prav lastna izkušnja je dala Avguštino tisto bistrovidnost, s katero v svojih spisih z izredno jasnostjo razlaga verski nauk o izvirnem grehu ter brani resnico o Božji milosti, brez katere padli človek ne more iz svoje moči storiti nič zveličavnega. Aurelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v mestecu Tagaste v severnoafriški pokrajini Numidiji. Njegov oče Patricij je bil pogan, mati Monika pa kristjanka, pobožna in modra. Deček je kazal izredno nadarjenost, pa tudi močna nagnjena k slabemu, kakor priznava v svoji avtobiografiji Izpovedi. Iskanje resnice ga je zaneslo v manihejstvo, verski sestav iz maličenega krščanstva in vzhodnih verstev. Ko mu je bilo 20 let, je končal visoko šolo v Kartagini. Notranji nemir ga je gnal v Rim, kjer je ostal le pol leta. Dobil je mesto učitelja govorništva v Milanu. Ta sprememba je bila za Avguštinovo življenje odločilna. Za zmere se je ločil od manihejcev, v novem okolju pa je našel voditelje, ki so mu ukazali pravo pot. Prvi je bil milanski škof Ambrozij. Hodil je poslušati Ambrozijeve bleščeče govore. Avguština je privabljala oblika Ambrozijevih govorov, toda tudi njihova globoka vsebina je neopazno prodirala v njegovo srce. K temu je pripomogla tudi molitev matere Monike, ki je prihitela za njim iz Afrike v Milano. Avguštin je jasno čutil, kaj mu je storiti, toda poguma za odločilni korak ni imel. Tedaj je vmes posegel Bog. Nekega dne je Avguštin iz sosednje hiše zaslišal pojoč otroški glas. Vzemi in beri, vzemi in beri. Začutil je, da mu Bog po tem glasu veleva naj vzame sveto pismo in prebere mesto, ki se mu odpre. Odprlo se mu je Pavlovo pismo Rimljanom, kjer je bral. Ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti in nesramnosti, ne v prepiro in nevoščljivosti, ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa in meso ne strezite za poželjivost. To se je zgodilo avgusta 386. Na veliko noč naslednje leto pa ga je milanski škof Ambrozij krstil. Kmalo po krstu se je Avguštin s svojimi odpravil v Afriko. Med potjo je v rimskem pristanišču umrla mati Monika. Ko je prišel v rojstno mesto Tagaste, je s prijatelji zaživel samostansko življenje po redu, ki je obsegal pobožne vaje in študij. Leta 391 ga je škof Valerij v obmorskem mestu Hipono posvetil duhovnika, da je namesto njega pridigal. Avguštin je bil odličen pridigar. Ohranilo se je okoli 500 njegovih pridig, poleg govorov, v katerih je razlagal psalme in Janezov evangelij. Leta 396 je bil Avguštin izvoljen za škofa. Imel je velik vpliv, ne samo v svoji škofiji, ampak svojimi spisi tudi v Afriki in v vsej cerkvi. Med spisi sta, poleg govorov in pisem, najbolj znani knjigi Izpovedi, ki jih je napisal kmalo potem, ko je postal škof in spadal med pisare svetovne književnosti, ter o Božji državi, ki obsega 22 knjig. Avguštinovi spisi so zakladnica, iz katere še danes poleg teologov zajemajo filozofi, zgodovinari in sociologi. Avguštin je umrl 28. avgusta leta 430, ko so mesto oblegali vandali, je zapisano na spletnih straneh Katoliške cerkve v Sloveniji.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v centru Ptuj.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
4: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno-jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite nič 31 653 250. Nič 31 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2 749 32 82.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
8: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtva in ranjeni. Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
10: Ena je bila ura, dobar dan, dobrodošli v družbi Radia Ptuj v tem nedeljskem popoldnivu. Zadnja nedelja v avgustu je in nekako smo z mislimi že pri vsem tem, kar prinaša september. To so med drugim tudi šolske obveznosti. Ampak uživajmo še v tem kratkem delu počitnic, ki ga še imamo in si seveda naberimo novih moči. Naj vam družbo v tem popodnevu dela tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v torek 1. septembra. Grajeno pri osnovni šoli obišče med 9:30 in 10:30. Zavrč pri osnovni šoli med 11:00 in 12:00. Zavrč pri trgovini med 12:10 in 12:40 ter novo vas pri gasilskem domu med 13:10 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 1. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo jutri 31. avgusta o 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličeva Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo jutri 31. avgusta o 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Kult center Ptuj.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Dragi bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, vabljeni, da se nam pridružite na nepozabnem 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Od 23. do 27. septembra nas čakajo čudoviti razgledi morja in prava dalmatinska doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v baški vodi, raziskali gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini in tam nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Seveda pa ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti degustacije in vodenje. In seveda, na voljo so še čisto zadnja mesta, tako da čim prej rezervirajte sedež pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na telefonski številki 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka. Vi pa ne čakajte predolgo, kaj ti polnimo čisto zadnje mesto.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Turistični panel na Blejskem strateškem forumu o izzivih in prihodnostih zrelih destinacij. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Podravje na dlani.
1: Predvidoma prihodnji mesec bo Majšperku vrata zobozdravstvene ambulante odprl zobozdravnik Marko Richter pod okriljem zobne ordinacije Bojane Vočanec. V začetku prejšnjega tedna je župan Sašo Kodrič podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev za obdobje 15 let. To je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Koncesionarka v slovenskem zobozdravstvu deluje že 25 let, ambulantama v Sladkem Vrhu in Šentilju pa je pridala še ambulanto v Majšperku. Kadra imam dovolj, zato sem se odločila, da dejavnost razširim, je dejala. Novi zobozdravnik Marko Richter, ki trenutno še dela na Reki, naj bi delo začel septembra oziroma takoj, ko pridobil so ustrezno dokumentacijo. Na to bo Majšperku prisoten 5 dni na teden, o ponedeljkih in sredah popovdan, ostale dni do povdan. Gneče vpisu novih pacijentov zobozdravnica ne pričakuje. Sama ima v Sladkem Vrhu vpisanih 2600 pacijentov, prejšnja koncesionarka jih je imela okrog 2000, tako da ni strahu, da bi pacijenti ostali brez oskrbe, meni. Posebnih terminov posledično za vpis ne bo, izbira zobozdravnika bo mogoča v prvem pregledu. Novost, ki jo uvaja koncesionarka in ki je bila tudi eden izmed pogojev razpisa, pa je storitev rentgena.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji najprej slovenska skupina. Mislim, da je ena najbolj znanih, to je Pepel in Kri, vokalno-instrumentalna zasedba popularne glasbe, ustanovljena v 70-ih letih 20. stoletja, natančneje decembra 1974, ko je idejni vodja Tadej Hrušovar po razpadu skupine Bele vrane prišel na idejo, da bi sestavil skupino iz članov tedaj že popularnih zased. Skupina je najprej poimenoval Zbor Tadeja Hrušovarja. Dušan Velka Vrh je leta 1975 na festivalu Slovenske popevke v čast obletnici osvoboditve dal ime skupini Pepel in Kri, po verzu Pepelo in krvi, iz katere je nastala država. Skupina je dosegla velik uspeh že istega leta skladbo Dan ljubezni, s katero je zmagala na Opatijskem festivalu in si s tem zagotovila sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije v Štokholmu, na katerem so zasedli 13. mesto. No, pa si jo privoščimo Dan ljubezni, potem pa še njihovo znamenito Čuj, deklica.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v drugem delu oddaje pa znani slovenski pevec Andrej Šifrer, kantautor in skladatelj zabavne glasbe, ki se je rodil leta 1952 pri Kranju. Glasbeno kariero je začel leta 1971 skupino Tektiti, čeprav je bila njegova prva skupina že prej Ajvar in Ko. Leta 1975 je posnel svojo prvo skladbo, medijsko pozornost pa dosegel skladbo Zobo Blues. Leta 1977 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Šifrer je nanizal mnogo glasbenih uspešnic, kot so Vse manje dobrih gostiln, Moj oče je bil sem mlad debeljuhi Martino Ljulček. Leta 1998 je tudi prejel nagrado na tekmovanju Slovenska popevka za skladbo Za prijatelje. Šifrer je tudi avtor glasbene opreme za eno najbolj gledanih slovenskih televizijskih nadaljevank Naša krajevna skupnost. Najprej si privoščimo Za prijatelje, potem pa še Gorska roža.

0: Fronte za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v zadnjem delu današnje oddaje in zadnji med glasbeniki. Magnifico, slovenski pevec zabavne glasbe, ki se je rodil leta 1965 v Ljubljani. Je sin matere Belokrajinke in srbskega očeta. Njegov dedek je bil srbski vojak na Solunski fronti v prvi svetovni vojni. Omenjeno mu je tudi posvetil pesem Pukni Zoro iz svojega albuma Montevideo, Bog te video. Svojo glasbeno pot je začel s skupino Uredo, s katero posnel svoj prvi album Goli. Nadaljeval je solistično kariero in 12 leti posnel 6 plošč. Mnoge njegove skladbe so postale slovenske zimzelene uspešnice, naprimer Silvija, Kdo je čefur, 24.000 poljubov, Here I come, here I go, pa tudi Tivoli. Pesmi so postale hit tudi v bivši državi Jugoslaviji, v Italiji in odkupila jo je družba Sony Records in druge. No, za konec današnje oddaje pa si privoščimo njegovo Tivoli. Pa se slišimo spet prihodno sredo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
5: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlet.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Res zelo kmalu bodo na Ptuju odmevale najlepše domače narodno-zabavne viže. Kajti v petek 4. septembra se dobimo na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam bo potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. 12 ansamblov bo nastopilo v tekmovalnem delu, v revijalnem pa vražji muzikanti. In seveda prav vse tekmovalne skladbe lahko že slišite na spletni strani ptujski-festival.si. Samo še danes, torej nocoj do polnoči, lahko na spletni strani oddate glas za skladbo, ki vam je najbolj všeč. Ti spletni glasovi bodo pomenili 1/3 glasov za nagrado občinstva, drugi 2/3 pa dodajo obiskovalci na sami prireditvi, torej v petek 4. septembra, ko boste obkrožili številko pred skladbo, ki vam bo najbolj všeč. Torej vabljeni, da tudi vi sodelujete pri odločitvi o tem, kdo bo prejel nagrado na Ptujskem festivalu. Seveda bodite del našega festivalskega dogodka, našega praznika narodno-zabavne glasbe. Vstopnice si lahko zagotovite v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj ali pa preko sistema Eventim.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
2: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
2: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Terbuc Dornava.
6: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
7: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
6: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
7: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
6: Vstopnice so na voljo na intrio.si.
7: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. Kot pa središče ob Dravi ima zares bogato in zanimivo zgodovino, katere delček smo lahko spoznali že v prejšnji oddaji. Gospa Ana Munda, predsednica, je tudi naša gostja in gospa Munda, zaupajte nam, kdaj in kje potekajo recimo vaše vaje?
2: Vadimo v središču, v naših godbenih prostorih, dobivamo se enkrat tedensko, od januarja do junija, potem imamo čez počitnice mali predah, septembra pa spet začnemo na polno, saj na potem novembra in decembra čakata naša dva samostojna koncerta.
1: Katera glasbila pa najbolj prevladujejo v vaši godbi?
2: Trenutno bi lahko rekla, da prevladujejo verjetno flaute. Mislim, da je podobno v vseh godbah okoliških, malo bolj, malo manj. Res je, da je velik naval otrok v glasbenih šolah na flaute, tako da flaute prednjačijo. Na naših 38 članov imamo 9 flaut, tako da je to res velika številka. Mogoče čutimo pomanjkanje nižjih trobil, bariton, bas, pozavne. Tu je večji upad, kar pa upamo, da se bo z leti tudi spremenilo.
1: No, ampak vi ste že skozi zgodovino večkrat dokazali, da znate poskrbeti za podmladek. Kakšen je pravzaprav recept?
2: Bi rekla, da je verjetno vedno nekako z nastopom novega dirigenta je tudi priliv mlajših članov. Vsej tisti, ko želi igrati, ker dirigent brez nas ne more narediti nič. In če želi on kakovostno igranje in če želimo moderne in težje skladbe preigravati, mora tudi imeti kapacitete za to. Zato se mi zdi, da je vsakemu dirigentu samemu pomembno, da privablja mlade člane. Imajo dirigenti pri nas, vsaj po lastnih izkušnjah, tudi to možnost, ker ponavadi ali učijo, delajo v glasbenih šolah in imajo dostop do teh otrok in jih večinoma iz glasbenih šol privabljamo. Ni več tako, kot je nekoč bilo, ko so bili samouki otroci ali pa si potrkal na vrata hiše pa rekel, vaš pa ima dober ritem, kaj pa če bi pri nas igral. Tega nažalost več ni, ker so otroci obremenjeni, imajo dosti drugih dejavnosti in če ne grejo v glasbeno šolo, so verjetno na nogometnem igrišču ali pa kje druge in zmanjka časa za godbo. Zato se mi zdi v prvi vrsti pomembno res obiskovanje glasbene šole, tam se vse osnove naučijo. Potem, ko pa mogoče zmanjka malo motivacije za glasbeno šolo, pa je godba tista, ki rešuje vse skupaj. Lahko z lastnega primera povem, da sem tudi jaz želela vreči puško v koruzo, ampak ravno zaradi tega, ker me je sililo hoditi godbi, ker sem želela hoditi godbi, ker pri godbi je malo drugače, je dosti igranja, ampak je tudi dosti druženja in drugih zabavnih stvari sem strajala pri obiskovanju glasbene šole. Tako da je godba lahko dobra motivacija.
1: In iz tega lahko v bistvu povzamemo, da zelo dobro sodelujete tudi z glasbeno šolo, a ne?
2: Ja, seveda, seveda. Glasbena šola Ormož ima tudi oddelek v središki osnovni šoli. Ne sicer vseh instrumentov, ampak nekaj ja, tako da ja, super sodelujemo z njimi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnjo daji skupaj s predsednico Ano Munda spoznavamo godbo Središče ob Dravi. Sem pa slišal, da ji vi tudi po domače rečete malce drugače, središka godba?
2: Središka pleh muzika je, po domače čist, pleh muzika.
1: In kako pomembna se vam zdi godba za kulturno življenje v občini Središče ob Dravi?
2: Godba na Pihala ima res velik pomen za kulturno udejstvovanje Središče ob Dravi. Sploh z programom, ki ga izvajamo, vabimo res ljudi in sodelujemo na vseh drugih prireditvah, drugih društev. Bi skoraj lahko rekla, da smo nepogrešljivi na dogodkih v središču. Vedno smo prisotni na občinskih proslavah, občinskih prireditvah, ob otvoritvi raznih stvari v občini, tudi v drugih. Redno stopamo tudi pri gasilcih, ob kakih njihovih slavnostnih zgodbah. Tako da bi rekla, da z nami in seveda tudi drugimi kulturnimi društvi v občini kulturno življenje živi. Res moram povedati, da se dogaja vedno nekaj, tudi če nismo mi organizator, so drugi, pa smo potem tam nastopajoči in ja, je pestro kulturno življenje.
1: Kako pa se recimo razlikujejo nastopi na koncertih od tistih na povorkah in prireditvah?
2: Koncert je vseeno, bom rekla, tista stvar, ko je samo tvoja. Ko se želiš v najboljši možni luči predstaviti, kar pa vedno tudi ne uspe. Saj ponavadi je generalka pred koncertom vedno boljša, ker ni take treme. Ni takega pritiska, ko pa hočeš biti najboljši, pa se včasih tudi kaj zalomi. Tak da ja, se mi zdi, ko je res naš koncert, tradicionalni koncert, ki ga že od leta 46 peljamo naprej, čutimo vseeno neko odgovornost, neko težoma, zaradi katere se trudimo biti boljši in želimo si biti boljši, včasih pa malo tudi podležemo treme. Pri vseh drugih godbah pa se mi zdi, da smo manj pod pritiskom in zato lažje in bolj sproščeno zaigramo. In se tudi to opazi. Je pa res, da ponavadi pri drugih zadevah nimamo koncertnega programa, ki je zahtevnejši, pri vseh drugih pa imamo tisti ustaljeni program Koračnic, polk za zabavo ljudi.
1: Kot ste že prejšnjič povedali, igrate res veliko zvrsti glasbe. Kako pa izberete repertoar, ki ga boste igrali potem na prireditvi, koncertu in tako naprej?
2: Repertoar načeloma bira dirigent, ampak v našem društvu je tako, da se mi po petkovi vaji usedemo skupaj in se pogovarjamo, kaj bi, kakšne so želje. Potem pa, ko določimo neko skupaj, neko tematiko, potem dirigent začne z iskanjem notnega materiala in potem on odloči, kaj bi bilo primerno za nas, pa kaj ne.
1: In katero pesem najraje zaigrate in vam da največ energije?
2: Ja, verjetno Golica.
1: Kaj pa bi rekli, kateri je bil tisti koncert, ki ste si ga morda vi najbolj zapomnili oziroma je bil za vas najbolj poseben?
2: Zagotovo bi rekla, da lanski koncert Večer legend, ker je bil res raznovrsten. Poklonili smo se legendam svetovne glasbene scene, Ray Charleso, Betty Franklin, Whitney Houston. Mislim, res je bil top koncert. Je pa še mi eden ostal zelo v spominu, to pa je bil Čarobni svet risank. V tistem koncertu pa smo res preigravali skladbe iz risank, Čebelica Maja, Levjega kralja. Res, bil je lep.
1: No, ob vseh teh koncertih pa verjamem, da se lahko zagotovo pohvalite tudi s številnimi uspehi. Kateri so tisti najbolj odmevni?
2: Vsako leto, kot sem že omenila, se udeležujemo tekmovanja god v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla in tam nastopa več god v različnih kategorijah. Vsako leto dobimo zlato priznanje, leta 2015 pa leta 2018 pa smo še zraven dobili pokal. To pomeni, da smo bili v svoji kategoriji prvi. Tak da, ja, ta dva uspeha bi smo veseli, smo ponosni na njih, ampak seveda vsako leto pa gremo in upamo še na kakšen pokal.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer spoznavamo godbo Središče ob Dravi. Gospa Munda, kako vas bomo recimo mi prepoznali na odru oziroma na ulici, če opiševa uniformo?
2: Ja, zdaj naše uniforme so v barvah našega občinskega grba. Imamo svetlo modro uniformo z rdečo kravato, z rdečimi našitki in pa temno modre hlače.
1: Kaj pa recimo počnete člani, ko ne koncentrirate? Se tudi sicer kdaj tako podružite?
2: Člani se vsaki petek po vaji še obvezno družimo, skupaj praznujemo rojstne dneve, imamo pizza partije, hamburger partije, pečemo na roštilju, tako da vsaki petek je rezerviran za godbo. Drugače pa tudi, ja, skupaj obiskujemo kake koncerte, hodimo na izlete in se družimo.
1: No, na takšnih srečanjih pa verjamem, da se tudi rodi kakšna ljubezen. Imate morda kakšno družino v godbi ali pa vse kakšen par?
2: V bistvu je Središče godba se nam zdi že od vsega začetka nekako družinsko povezano. Takrat, ko smo omenjala brata Kocijan, v enem obdobju je tam dosti Kocijanov igralo v godbi. In sedaj tudi, če pogledam, ne vem, od leta 90, je vedno v godbi prisotna vsaj ena oziroma dve ali pa tri tročlanske družine, ne vem, oče z otroci, ali pa zdaj, na primer, tudi v našem primeru letos dirigent igra, njegova žena in njegova dva otroka, tako da imamo že eno celo družino.
1: Kaj pa torej, kakšni posebni načrti in pa projekti za prihodnost?
2: V letošnjem jubilejnem letu smo si zadali velike cilje in jih že kar nekaj uresničili. Na svoj jubilej smo že opozorili na pustno soboto, ko smo se na Središkem pustnem karnevalu predstavili kot godba skozi čas. Poiskali smo stare uniforme in priredili malo modno revijo takih uniform godb Središče. Potem smo praznovanje nadaljevali na cvetno nedeljo, ko smo v sodelovanju z prostovoljnim gasilskim društvom Obrež in Središče ob Dravi spletli 140 metrov dolg presmet in ga potem s pomočjo 111 ljudi, domačih in okoliških društev prenesli na blagoslov v cerkev na Grabah. Brez pomoči vseh prostovoljnih gasilskih društev, vseh drugih društev, nosačev nam tega ne bi uspela, zato smo jim res neizmerno hvaležni. V mesecu maju smo potem izvedli tudi promenadni koncert, na katerem smo gostili naše glasbene prijatelje. V goste so prišli Kulturno društvo Pihalni orkester Ljutomer, Pihalni orkester glasbene šole Ormož in kuhački orkester občine Nedelišče. Predstavili smo se vsaki z svojim programom, na začetku smo zaigrali skupne koračnice, potem pa je sledilo druženje in res je bilo luštno. Naredili smo tudi razstavo o zgodovini našega društva, razstavili smo stare inštrumente in stare uniforme. Ta razstava je bila na ogled v mesecu maju in sicer v prostorih občinske avle v Središču ob Dravi. Bo pa razstava ponovno na ogled in sicer v mesecu novembru, prav tako v prostorih občinske avle v Središču ob Dravi. Za zaključno dejanje pa sledi še naš tradicionalni Martinov koncert, ki bo letos nekoliko bolj slavnosten. Skozi koncertni program bomo obudili spomin na pretekle koncerte, med drugim bomo tudi podelili značke Vinka Štrucla za dolgoletno udejstvovanje v društvu in se na tak način nekako zahvalili vsem našim članov, ki brez njih godbe ne bi bilo. Tako da slavnostni Martinov koncert bo v soboto, 21. novembra, ob 18. uri v telovadnici osnovne šole Središče ob Dravi, tako da vljudno vabljeni.
1: Gospa Munda, najlepša hvala za vaš čas, oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič. Za vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije? Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
8: 3, 2, 1... Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
10: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
11: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bolkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
7: Radijski valovi naj čestitko ponesu k dragi hčerki, sestri, teti in svakinji Moniki Gašparič in njenemu izvoljencu Mihi. Radijski valovi naj čestitko ponesu k dragi hčerki, sestri, teti in svakinji Moniki Gašparič in njenemu izvoljencu Mihi. Draga mlado poročenca, drug drugemu prvo ljubezen sta dala pred leti, ko sta se spoznala. Ko vajni srcih se ogen je vnel, vsakim dnem novim je bolj plamenil. Poletna vročina je že popustila, a vajna čustva se niso ohladila. Ljubezen še z žarom močnejšim gori, ognišča si varnega veh čas želi. Ko sta drug drugemu dahnila da, ko izmenjala sta si prsta na dva in si obljubila zvestobo srca, vse vajne bližnje je radost obšla. Vso srečo na vajni poti želimo, naj vaju ljubezen ogreva vso zimo. Nikoli njen vir naj se ne izsuši, naj vsak jubilej ji nov žar podeli. Da zakon bi vama resnično uspel, to naše je srčne želje odmev. To so želje mame in ata, ter sestre Tadeje in brata Dejana z družinama.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Varuhinja človekovih pravic, prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah. Turistični panel na Blejskem strateškem forumu o izzivih in prihodnostih zrelih destinacij.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q centru Ptuj. V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemah bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako uspešen je bil nov festival poletja v Halozah. Govorili pa bomo tudi o novem festivalu kratkega filma, ki ga pripravljajo na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Letošnje poletje je v Halozah zacvetel nov festival Poletje v Halozah, ki je na več dogodkov privabil nadpričakovano veliko obiskovalcev in organizatorjem, turističnemu društvu Žetale, narisal nasmešek na obraz. Vida Božičko Steinberger, vodja festivala Poletje v Halozah, je povedala, da so bili prav vsi dogodki dobro sprejeti. Skupno naj bi našteli okrog 250 obiskovalcev. Ker je šlo za dogodke butične narave in ne množične prireditve, so v turističnem društvu Žetale s to številko zelo zadovoljni. Med najbolj izstopajočimi dogodki organizatorji izpostavljajo Cocktail Night. Ob DJ-ju, ki je vrtil lounge glasbo, je ekipa ptujskega bodija poskrbila za vinske koktajle. Zdelo se nam je, da v Halozah mimo lokalne ponudbe ne moremo, zato nismo želeli ponuditi tipičnih koktajlov, kot so mojito in aperol, pač pa smo vključili lokalna vina. Koktajli so bili tako pripravljeni na osnovi lokalnih vin ptujske kleti, iz vina Kobal, Gorjub, Zavec in Familija. Okusi so bili res posebni in vrhunski, je povedala Božičko Steinbergerjeva, ki kot še enega od vrhuncev prvega festivala izpostavlja še koncert Severe Džorin in Dejana Lapajneta. Za nemoten potek celotnega dogajanja je skrbila več članov turističnega društva Žetale, vsak s svojimi zadolžitvami.
0: Podravje na moji dlani.

0: šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Podravje na moji dlani.

0: grad.
1: Podravje nad Dlani.
2: Ptuj postaja pravo festivalsko mesto. Že uveljavljenim festivalom se pridružujejo novi. V MKD Kulturna ura so se v sodelovanju s KD Objemko, CIDO, mestnim kinom, klubom tujskih študentov in filmskim društvom Kino Um podpisali pod izvedbo prvega festivala kratkega filma na Ptuju. Odpirajo prostor kakovostnim kratkometražnim filmom mladih ustvarjalcev, delavnicam animacije, animiranega filma, glasbeno obarvanim večerom živo glasbo, druženju, izmenjavi mnenj in podobno. Vse to počnejo z namenom, da bi še povečali kulturno-umetniški in ustvarjalni utrip Ptuja. Kot so povedali Lara Čabrijan, Alen Kores in Ronja Jakomini, želijo ustvariti prostor za povezovanje mladih filmskih avtorjev in občinstva. Predstavili se bodo tudi trije ptujski ustvarjalci, Žiga Štigl, KD Objemko in Dora Benčevič. Zavrteli jih bodo na dvoriščih mestnega kina, če bo vreme slabo pa v kino dvorani. Ob tekmovalnih kratkih igranih filmih bodo vsak večer poskrbeli še za dva jagodna izbora. Predvajanje filme bo ocenila festivalska žirija. Podelili bodo tri nagrade strokovne žirije in nagrado občinstva. Želijo si, da bi festival kratkega filma postal tradicionalen, da bi se vsako leto na Ptuju srečali ustvarjalci kratkometražnih filmov.
1: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Nevihta na Cipru zahtevala življenje. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Trup

0: Ko so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
1: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip Hop, ŠCD Eleja brata Malek, pa klub tajskega boksa Fenix, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili. Vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: Gradbin Veliki Mojstri. Iskoristite najugodnejše cijene gradbenih materijala i keramike. U Gradbenim centru Pomlat najdete sve za gradnju od temeljev do strehe. Obišćite Gradbeni centar in salon keramike Pomlat u Gerići pasi 36B u Hajdini. Pomlat, član skupine Top Dom.
1: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
2: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
2: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Pozeba, toča in predvsem dolgotrajna suša so močno oklestile letošnji pridelek slovenskih vinogradnikov. Vinogradniki so letos tudi na našem območju začeli z rekordno hitro trgatvijo. Kakšen je letnik in kako se vremensko dogajanje pozna na pridelku, bomo govorili v današnji oddaji. Marko Breznik, specialist za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in vinogradnik, pove.
2: Ja, vinogradniki smo že začeli z trgatvijo, za nami je namreč glavnina že prvih trgatev za penine. V polnem teku so trgatve ranih sort, tako da trenutno pridejo na prešo sorte kot so ranina, rizvanec, otunele. Zdaj v naslednjih dnevih pa nekako pričakujemo tudi nadaljevanje redne trgatve srednji poznih sort. Prvo opažanje je tako, da je ena letošnjih trgatev ena najbolj zgodnejših. Lahko rečemo, da je primerljiva z letnikom 2003. Seveda suša, pomankanje padavin, tudi abiotski stresi, kot so toče in nevihte, so naredile svoje, tako da govorimo o enem težjih letnikov. Parametri niso najbolj idealni, tako da ja, vinogradniki bodo res morali poskrbeti nekako za to, da bodo skrbeli za tiste osnovne parametre, kar veliko dela nas čaka za v naslednjih tednih.
1: Kaj je najpomembnejše ob trgatvi, da vinogradniki naredijo? Tudi visoke temperature so še čez dan.
2: Kar nekaj dejavnikov bo vplivalo na dobro trgatev. Eden izmed prvih je, da bo trgatev izvedena v hladnem delu dneva, tako da nekako svetujemo, da tudi s trgatvijo začnejo zgodaj. Tisti, ki so nekako že opremljeni z stroji za obiranje grozdja, lahko to trgatvijo tudi izvedejo že tekom večera. Seveda čistoča ob sami trgatvi je 90% enologije in seveda striktnost v samih teh osnovnih enoloških postopkih, to pa nekako je tisto osnovno pravilo. Ne? Opažamo zelo neenakomerno dozorevanje grozdja, tako med posameznimi legami, ki so mogoče med sabo oddaljene samo nekaj 10-20 metrov. Prav tako pa je velika razlika v dozorevanju že znotraj samega vinograda. Lahko vidimo, da imamo na eni trti grozdje, ki je vrhunske kakovosti, krati pa se nahajajo na isti trti lahko grozdje, ki je za nižje kakovostne range. Ne? Tako da vinogradnik v letošnjem letu ni lahko dorečiti tistega pravega termina, kdaj pa zdaj začeti s trgatvijo, ne? Ker se parametri res razlikujejo. Naši vinogradi se nahajajo v srču srednjih slovenskih goric. Morda ta regija ni bila tako zaznamovana z sušnim stresom, kot so bile morda Haloze, Ljutomersko-Ormoške gorice in Lendava, kjer opažamo največjo škodo. Seveda nekako za naša regija je tista, ki ima malenkost težja tla in v takih sušnih letih malenkost boljše prenašamo seveda ta stres pomankanja vode. Kaj reči, če je večji stres ali pa večjo pomankanje vode, vidimo v vinogradih, ki so mlajši, torej, ki so bili zasajeni v zadnjih letih, ker je tudi sama oskrba tal malenko slabša, ne? Da ni toliko nekaj, torej, skrbi za samo obdelavo tal. Tam so večje težave, seveda, z sušo in lahko govorimo tudi o 50% izpadu. Generalno pa je zdaj še skoraj da malo preoranjeno, ker nam nekako prve trgatve se na teh težjih tleh kažejo minimalno zmanjšanje pridelka, med drugim pa imamo v isti regiji vinogradnike, ki govorijo o 80% zmanjšanju, tako da res se razlikujejo nekako izkustva od vinograda do vinograda, od starosti vinograda do seveda same oskrbe samega.
1: Na našem območju pa se vinogradniki že dan časa soočajo tudi z zlatotrstno rumenico, ki je ponekod oklestila pridelek.
2: Celotna vinorodna dežela Podravje je sedaj nekako v tem primežu zlatotrstne rumenice. Na območju Ormoških goric, Ljutomerskih goric, Haloz, srednjih slovenskih goric opažamo velike težave. V določenih vinogradih je izpad pridelka zaradi zlate trsne rumenice več kot 60%. Prva pozitivna vzorčenja so tudi iz okolice Maribora, tako da ja, nekako nismo uspeli zajeziti te bolezni. Vidimo, kje so težave, nekako jih ne obvladujemo, niso niti v naši moči, namreč se dotikajo tudi generacije, mineralno obdelave celotne krajine, soočamo se z velikimi težavami zapuščenih vinogradov, slabo obdelovanih vinogradov, posameznih trt, kjer se ukrepi ne izvajajo in generalno na nivoju celotne države bi bili potrebni ukrepi, ki bi nam nekako pomagali v boju proti zlati trsni rumenice.
1: Še opozarja strokovnjak za vinogradništvo in vinogradnik Marko Breznik. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Od semena do krožnika govorimo o letošnji trgatvi in težavah, ki jo spremlja. Matej Berniše, kmetijski svetovalec za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in vinogradnik iz mestnega vrha, opiše.
2: Ja, zdaj od letina čisto odvisno od same lokacije, ne samo od lokacije, samo od same mikrolokacije. Imamo vinograde, bistve, ki so v razlike, ne vem, 100 metrov in bistve so razlike enormne. To govorimo od 75% do 30% izplena od samih sort, od same, kaka je v bistvu samo zemljišče in so zelo velike razlike. Tako recimo, zdaj smo imeli en vinograd, če povem čisto domače, v bistvu smo enega imeli, ko je spodaj bilo, ne vem, lahko rečem, 80% izplena, ko pa smo šli proti vrhu, ko je sončna, vpliv sonca in v bistvu sami sušnih razmer bil zelo velik, pa so bili izpljeni 40-45%. Tako da so zelo velike razlike. Ne moremo govoriti o nekem poprečju, to je največji problem. Spet govorimo o samih lokacijah. Ne? Če gremo na Haloške, konec, vemo v samih Cirkulana, tam je bila škoda tudi sam, do 100%. Če gremo na Slovenske gorice, eni niso imeli toče, so malo težja tla, bojo recimo imeli normalne trgatve. Ne? Tako da težko je letos oceniti, koliko je spol poprečje za eno, ne za eno kmetijo, samo za en vinograd. Isto kot gre s kvaliteto, isto je s kakovostjo. Ne? Tiste, kjer so imeli manj pridelka, imel sem tudi primere, ko sem bil v vinogradu, ko je en trs pa en grost na trsu. Ne? Tisto normalno, da bo kvaliteta, da bo sladkor, da bo kislina. Ne? Samo če gremo na to na hektarci pridelek, je to 2 tone. In o tem govorimo. Ne? Težko je, vsaki vinograd, vsak vinogradnik je zgodba za sebe.
1: Že nekaj časa pa imajo vinogradnike velike težave z zlato trsno rumenico.
2: Imamo zelo velika problema. Vemo, to se vse začelo v Ormoški kozi, potem se sredo na Haloške, zdaj se veda gre na Slovenske gorice in se dalje tudi širi proti Mariborskim koncom in dalje gor na Svečino. V zadnjih časih, kaj opazamo, mi vedno devamo naloge, da morajo odstranjevati. Prvo, kak ti opaziš simptome, tako je odstrani z vinograda. To je prva simptomatika. Ne? Drugi največji problem pa so seveda te zaraščene površine ob vinogradi. In dokler ne bomo tega rešili, zlate trsne rumenice, nažalost ne bomo rešili. To vidimo zdaj z vse. Zdaj delamo tudi poskuse, bistvu, da bomo delali samo po trgatvi, da še bomo spremljali še žatka. Veliko delamo na tem, da ko je tista prevelika vročina, da se on odmakne v gozdove in obraščene površine in se potem vrne. Mi pa končamo, se vemo, tiste 3-4 tretiranja naredimo in je potem konec. Ne? In je velika dilema in bomo zdaj delali poskuse na tem, da se potem vrne. Samo dokler ne bomo rešili teh zaraščenih površin ob gozdove, to apeliramo seveda vsi na državo, kakorkoli je, to so skladove površine večinoma in dokler ne bomo tega rešili, ne moremo omejiti zlate trsne rumenice.
1: Je še povedal Matej Rebrnišek.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. S trgatvijo so pričeli tudi v Slovenskih Goricah. Vinogradnik Marko Toplak ima vinograde na območju občine Juršinci.
2: Danes smo začeli, v bistvu še nekaj zapenine, v treh dneh pa bomo začeli z redno linijo. Zelo nepredvidljivo, ker na eni strani je grozdje prezrelo, na drugi strani pa so še zelene čice noter, tako da vprašanje, kako bo te kislina delovala, lahko prije do granite vina. Suša nam je dala pač nekaj določene izpad. Zdaj na težki ilov na tih tleh bo ta izpad med 10-15% zraje suše, na peščeni pa tudi do polovice. Nekaj držav je bilo, torej malo se bo jagode napile, ampak to, ko ne more povrniti, ker trta je v bistvu živela, od jagode ponovadi trta vzdržuje grozd, jagode, zdaj pa so jagode vzdrževale trto. Mladi vinogradi so kar veliki izpadi, ker se ni zalivalo, starejši pa bojo preživeli, ampak pridelek bo zreduciran.
1: Kaj menite, kakšne so rešitve za takšne letine kot so letos?
2: Absolutno namakanje, ampak vemo, da namakanje vse posod ni mogoče. Mi smo specifična dežela, ne samo naša Štajerska, celotna Slovenija, ker imamo vinograde po strmih pobočjih, v bistvu po pobočjih, kjer drugo nič ne rase in tu je namakanje zelo, zelo težko speljati. Tako da, v bistvu ne vem, po različne podlage, ki grejo korenine globlje, pač prilagoditi se bomo mogli. Način pa bomo iskali prihodnje, da vidimo, kakšne bojo podnebne razmere.
1: Vinar Danilo Štajer z družino obdeluje 20 hektarjev vinogradov, večinoma v Radgonsko-Kapljski Gorica, ki je ob letošnji trgatvi povedal.
3: Tako kot tudi ostali vinogradniki vinarji v Sloveniji, tudi pri nas na nekih legah se pozna suša bolj. Celo na takih bolj peščenih, lažjih tleh smo mogli celo neke grozdje odstraniti, da je trta preživela. Pridelka bo manj. Težko še zdaj govoriti o neki kakovosti, ampak kaže, da so te padavine zadnje vseeno pozne sorte malo rešile. Naša glavna sorta je rešeči traminec. Mi zdaj rečemo, da smo hiša rešečega traminca.
1: Katere so tiste rešitve, vendarle, ki bi morali hitro sprejeti v slovenski državi na področju tako vinogradništva kot vinarstva?
3: Je trenutno, vete, da kmetijstvo nasplošno je v težkih situaciji zaradi pač klimatskih sprememb, tudi suše zdaj v zadnjem času. Ne? Pri časi, ko sem še študiral, smo delali agromeliracije, nas je profesor Martičič učil, da smo čim več vode odpeljali v delali velike jarke, v potoke in to tudi vse imamo padavine v določenih letnih obdobjih, ampak to po teh kanalih steče v potoke in čez par ur te vode ni. V Muro pa voda odide Slovenije. Teda, tu mogla narediti stroka svoje, kako vodo zadržati, takrat, ko jo imamo, da bomo jo lahko koristili in uporabljati takrat, ko jo potrebujemo. Seveda pa so tu potrebni neki celoviti pristopi, kako to vodo pripeljati pol do vinogradov, pol in tako dalje.
1: Še pove Danilo Štajer. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, pripravila sem jo Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani. Želimo vam prijetno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.
6: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
10: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: In se veselijo.
10: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
11: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
12: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
11: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
12: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
11: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
12: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v torek 1. septembra. Grajeno pri osnovni šoli obišče med 9:30 in 9:30 uro. Zavrč pri osnovni šoli med 11 in 12 uro. Zavrč pri trgovini med 12:10 in 12:40 ter Novo vas pri gasilskem domu med 13:10 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 1. septembra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovila Terezija Cestnik, rojena Veronek iz Meškove ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri 31. avgusta ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 83. letu se je poslovila Terezija Cestnik, rojena Veronek iz Meškove ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri 31. avgusta ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Vežico na dan pogreba ob 9. uri.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Na Pomurskem sejmu je od minule sobote do srede bil mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. V svojem nagovoru pa še je izpostavila.
2: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več.
1: Kot je še dejala predsednica Republike, prehranske suverenosti ni mogoče doseči z enim samim ukrepom. Potrebni so bolj produktivno kmetijstvo, večja domača proizvodnja tam, kjer ima Slovenija največji potencial, močnejše verige preskrbe s hrano ter bolj integriran in strateško usmerjen pristop k domači proizvodnji, je še nanizala. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se je prejšnji teden na kmetijski gospodarstvi v okolici Ptuja ogledal posledice suše na trajnem travinju in vinogradih, je poudaril, da je letošnja suša le še dodaten udarec v nizu vremenskih ekstremov, ki so že prizadeli pridelovalce hrane, krme, vinogradnike, meljarje in druge kmetijske sektorje.
3: Obljubim lahko to, da ne bojo ostali sami. Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Prosijo me, da pridem se seznanim in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali. Kaj je pa ključno? Tu pa smo, lahko rečem, vsi enotni. Je pa to, da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive oziroma fleksibilizacija uporabe teh direktiv.
1: Na obisku se je seznanil tudi s primerom dobre prakse izvajanja namakanja. Ministrstvo si bo prizadevalo v prihodnjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike po letu 2028 še okrepiti vlaganje v preventivne ukrepe, kot so namakanje, senčenje in zadrževanje vode. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
4: Pri sami prodaji ne bomo objekta prodajali kar tako, kar se ga želimo rešiti, ampak bomo zahtevali, bi rekel, določene minimalne pogoje, kar se tiče število poselnih kapacitet, same ponudbe od svoje kuhinje, gostinske ponudbe, wellness paketo in tako naprej. Tako da želimo predvsem, da ta objekt preide v namene, kot je služil prej. To se pravi v turistične namene. Vemo, da nam v samem mestu Ormož primanjkuje nočitvenih kapacitet, pa tudi ostale ponudbe, pa nas je bo to hrana in tako naprej. Tako da verjamemo in upamo, no, da na ta razpis dobimo ponudnika in da v nekem doglednem času se tudi ta projekt izvede.
1: Izhodiščna cena znaša 290 000 evrov, rok za oddajo ponudb se izteče 14. septembra. Europark Maribor letos praznuje svoj 26. rojstni dan. V dobrih 20 letih je postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji, ki deluje pod okriljem skupine SES. S poslovanjem in obiskom so zadovoljni, kar jim daje dodatno motivacijo, da tudi v prihodnje vlagajo v razvoj nakupovalne destinacije ter skupaj s partnerji ustvarijo okolje, kamor se ljudje radi vračajo. Pove center menedžerka Europarka Simona Mandl.
5: Europark je znotraj skupine SES eden izmed
0: glavnih stabilnih stebrov. Skupina SS je letos ustvarila s svojimi šopartnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
1: V Europarku so tudi letos za obiskovalce pripravili pestro rojstnodnevno dogajanje, ki ga bodo pričeli v četrtek z nastopom ansambla Saša Ovsenika. Praznovali bodo tudi v petek in soboto.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Na ptujskem območju so razmere na trgu dela za iskalce prve zaposlitve ugodne v primerjavi s prejšnjimi leti.
2: Danes ugotavljamo, da niti ena tretjina populacije mladih se ne prijavi v evidenco oziroma običajno kar nadaljuje po šolanju z zaposlitvami, za katere se že prej dogovorijo, in to pričakujemo sicer septembra. Ne? Se pravi, september in zlasti oktober je potem tisto, ko je priliv mladih, se pravi tisti, ki išče prvo zaposlitev. Največje vemo, da še ima za čez poletje statuse tisti, ki se ne zaposlijo, se pravi statuse dijakov in študentov. No, to pričakujemo potem tam oktobra. Najbolj uspešni pa so, se pravim, vseh proizvodnih dejavnosti, zlasti mislim, praktično v vseh panogah. Če smo govorili še 10 let nazaj o primanjkljaju za strokovnjake, se pravi tisti, ki so diplomirali in so v našem okolju težko našli zaposlitev, danes to ni več takšna težava. Se pravi, se zaposlijo v regiji, se pravi pri nas doma ali pa v bližnjih okoliških krajih.
1: Sicer pa se je v juliju brezposelnost nekoliko zvišala, dodaja Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
3: Glede na to, kot pravim, da je ministrstvo v tem trenutku v odprtem dialogu in skupaj iščemo rešitve, ki bodo zagotovo v nekaj dneh ali vsaj v nekem tednu na mizi, ne vem, če je pravi čas za kar takoj za proteste in traktorje v Ljubljani. Ker vendarle iščemo rešitve. Ena od naših zahtev že marca letos, torej še pri bivši ministrici, je bila tudi ta, da vlada naslovi vprašanje znižanja trošarin, kot so to naredile nekatere države, tudi Hrvaška, torej da bi nam Evropska komisija dovolila dodatno znižanje trošarin. Če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli 2 mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin.
1: Podgoršek je poudaril, da je cena kmečke nafte za zdaj presegla 1,50 evra za liter in dosegla novo rekordno vrednost. Ob letošnji suši in pomanjkanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo kmečke nafte. Komunalno podjetje Ptuj je s tem tednom preklicalo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Direktor ptujske komunale Janko Širec.
4: Včerajšnjem dne smo preklicali omejitev porabe vode, namreč jaz sem zelo zadovoljen, da so ljudje upoštevali ta naš ukrep, tako da smo prišli na količine črpane vode, ki smo lahko tudi normalno odpravljali in pa zdrževali sistem. Glede na to, da so temperature padle, seveda tudi glede na obdobje, da seveda ni velikega interesa več popolnjenju bazenov in takšnih zadev, tako da so količine vzdržne in seveda tudi glede na napovedi manjših padavin je bil ta preklic ukrepa smiseln.
1: Kljub preklicu ukrepa Širec občane poziva, da z vodo ravnajo umno. V termah Ptuj že teden dni poteka celovita prenova notranjega dela termalnega parka. Dela obsegajo prenovo bazenov, garderob in delne centra z novimi savnami. V času obnove je notranji del zaprt, za nastanjene goste pa velja prilagojeni režim kopanja. Nemoteno kljub prenovi poteka izvajanje zdraviliške dejavnosti, pove izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojžeš.
5: V termalnem parku v tem delu mi izvajamo ambulantno zdraviliško zdravljenje. To bo potekalo nemoteno, potrebne so sicer nekatere prilagoditve, predvsem glede garderob in slačilnic od oktobra dalje, za kar pa smo tudi že našli rešitev in smo pripravljeni, tako da bo ambulantno zdraviliško zdravljenje potekalo brez prekinitve oziroma nemoteno.
1: Obnovitvena dela v termah Ptuj naj bi po napovedih trajala do srede decembra.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V novem večnamenskem domu v Leskovcu naj bi uredili tudi stanovanja. V načrtih predsednik krajevne skupnosti in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec Peter Jagarinec.
2: Stanovanja gori se ne izvajajo, ker tudi ni bila finančna konstrukcija zaključena za izvedbo stanovanj, pa še zadeve treba spremeniti v OPN, tako da bodo takrat se lahko tudi stanovanja izvajala. Ko bo na voljo do 5 stanovanj, je pa pač želja, da stanovanja ostanejo v gasilski lasti, da bi društvo to dalo v najem. Dolgoročno bi to bilo zagotovo boljše, zato ker bi društvo imelo dolgoročni prihodek in pa seveda želja je, da so not gasilci, operativci, da lahko gasilsko vozilo izvozi tudi v najkrajšem možnem času.
1: Večnamenski dom v Leskovcu, kjer je tudi gasilski dom, bo svoje vrata uradno odprl 5. septembra. Kidričevski Boxmark se je po obsežnem programu prestrukturiranja v zadnjih letih zaradi spremenjenih razmer na trgu preusmeril v razvoj in butično proizvodnjo za različne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, kot sta letalska in ladjarska. Kako je s kadrom?
3: Trenutno nas je okoli 360 in upam, da se bo število povečalo. Iščemo specializirane kadre, ki jih zdaj trenutno na trgu težko dobimo. Z tega razloga smo se odločili, kot v preteklih letih tudi, da bomo sami razvijali kadre, ki bojo pripravljeni potem prevzeti funkcije razvojnika.
1: Pojasni direktor kidričevskega Boxmarka Marjan Trobiš. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev, je ob zaprtju sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju.
4: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnih odločitev.
1: Agra 2026 je ponovno dokazala, da to največja in najpomembnejša sejemska gospodarska in poslovna, pa tudi družabna prireditev v Sloveniji in v tem delu Evrope, je ocenil Erjavec. Na Ptuju je bil ta četrtek redni letni posvet članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj z ravnatelji osnovnih in srednjih šol vrtca Ptuj in drugih odgovornih za varnost otrok ob začetku novega šolskega leta. Pristojni so si po besedah predsednika Franca Kozela že ogledali vse šolske poti in označbe ter avtobusna postajališča. Pomanjkljivosti naj bi odpravili še v zadnjih dnevih pred začetkom pouka, bo pa izziv predvsem za dijake gradbišče na Volkmerjevi cesti, vendar v tej prvi fazi še ne, pravi Kozel.
5: Dokler je samo v prvi fazi, še lahko pridajo peš po Volkmerjevi in gredo tam za starim pokopališčem šolskemu centru in pa gimnazijo. Druga faza, ko se bo nadaljevala, od Kregeve ulice do ulice pri domu upokojence, ki vode k vrtcu tu, takrat tam bo potrebo preusmeriti pešce.
1: Več prilagajanja gradbišču in potrpljenja bo po Kozelovi beseda potrebno v naslednjih fazah obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju. Spremljali ste oddajo o trip lokalnega okolja. Pripravila sem jo Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številni dogodki, ki se bodo ob koncu počitnic odvili na Ptuju in v okolici.
0: V trip lokalnega okolja. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. vstopnice na entrio.si.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Radio Ptuj.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je odbila 20, dober večer in lep poletni nedeljski pozdrav, uradno še zadnji poletni nedelji. Glasbene želje so na vrsti in veliko vas je že pisalo na naš Facebook Radio Ptuj, kjer ste si zaželili glasbeno željo in veliko vas bo tudi klicalo na 771-226 ali 771-226-1. Marjan vas vabim v svojo družbo in želim lep večer. Najprej se selimo v Vareja, kjer je danes praznoval Vid Hrga 25. rojstni dan. Njegov dedi veseli Jožek, Jože Hrga 71. Skupaj z babico Ano pa sta obeležila tudi 51 let poroke. Uboga Ana. Čestitke vsem in veselo življenju naprej. Stanka, njihova soseda in prijateljica, s katero sva danes pila kar nekaj kozarcev soka. Ja, prav ste slišali, soka, dobrega. Pa je izbrala pesem Meni ni za bogatijo, tako kot tudi slavljencem ne. Uživajte na Varejskem bregu še naprej. Simona, ti pa, se veš, jutri zjutraj te cvetkovci čakajo. Ja, tako torej za Varejski breg. Seveda pa piše na Facebooku tudi Kristina Sitar. Lep pozdrav iz Lovrenca. Zahoteli so se mi dubrovački trobaduri, dok palme nišo grane. Lep večer še naprej. Pozdravlja pa Kristina Anico, Kidričevo, Milico Vojnik, vse bivše Snopovce in mojo hčerko Mojco v Gorišnico in sina Kristjana v Nemčijo. O, Kristina, Snopa pa že desetletja ni, ne? Malo si v zaostanku, Kristina, ampak saj se vredo ženska. Dobre, gremo najprej na Varejski breg, mladolenci, meni ni za boga.

0: palme, Nišograne, dubrovački trubaduri, ja, to so bila zlata leta, tudi jugopopevke. 8 minut je čez 8, dober večer, komu?
1: Dober večer, Vera, tukaj.
0: Vera, iz Orač.
1: Rača, ja.
0: Vera, dobre volje nedeljske večerje, ste ga težko pričakovali?
1: Ja, tako vsako nedeljo.
0: Prav je tako. Sicer pa vikend je bil prijeten, kaj ste počeli? Povejte malo.
1: Kaj sem počela?
0: Ja.
1: Malo smo bili na veselici, smo še imeli včeraj zadnjo gasilsko veselico.
0: Veselico ste imeli? Kje?
1: Ja, ja.
0: Kje?
1: Ja, gasilsko društvo Podova je imela.
0: Podova, kdo je igral?
1: Ja, prisrčniki.
0: Prisrčniki? Ste kaj zaplesali?
1: Ne, to pa ne.
0: A to pa ne?
1: Ja smo bili ne tak v družbi, da ni bilo časa presa.
0: A jo, na veselici se ljudi v družbi, ko ni bilo časa. Kak pa ni še to ne. Zgleda?
1: Ker je bilo preveč petro.
0: Aha, fajn, samo da ste se imeli lušno. Kaj vam bo polepšalo nedeljski večer?
1: Zdaj
0: ja. Vera, kaj vam bo polepšalo nedeljski večer?
1: Jaz bi imela Petra Pinka, samo po kruh je šla.
0: Pa sam po kruh je šla. Ja. Vas to na kaj spominja?
1: Ne, pač tako normalno. Ne.
0: Ženske, ne? Ženske. Moški v avto čaka, ženska gre samo po kruh, pa je eno uro ni nazaj, ne?
1: To pa kaj drugo prije, kaj kruha, ne?
0: Prav, Vera, hitro pozdravčke.
1: Ja, pozdravim pa sestrično Pavliko starošince, sestrično Mileno starše, gospo Jelko Fram, pa Marijo Nagorico, pa vse ostale poslušalce pa vas.
0: Prav, Vera, lepo se imete, lahko noč želim. Bojana Slana pa piše, dobro večer Marjan iz Slivnice pri Mariboru, ženo sva si zaželila pesem, da mi je još jednom. Ja, niste napisali, kdo to prepeva, ampak nisem trebal ugibati, ne. Hvala že naprej, piše Bojan. Bojan, uživajte ženo, tudi zavrtila se ob Bruno Račkem. Da mi je još jednom, ampak najprej gremo po kruh. Sam po kruh je šla Peter Fink.

0: Bruno Račke, tole so 18 minut je že čez 20. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Ostajamo v Račah, ne?
1: Ja.
0: Marija, pozdravljeni. Kako kaj je na vašem koncu? Kaj so, ste tudi vi bili kaj na veselici?
1: Nisem bila, sicer imamo mi danes pomahajmo poletjo.
0: Aha.
1: Imamo vsako leto in to je vlake zvozi avtobus, tako da je enkratno.
0: Ja, kje je pri vas, na vašem koncu?
1: Ja, na Gorici.
0: Aha, pomahajmo poletjo, kaj se je dogajalo, povejte.
1: Eto, zdaj jaz malo zamudila odbojko, igrajo pa igrala, pa tako je zglednem druženje.
0: Vaško druženje, ne?
1: Tako, pa lahko hodi.
0: No, tako, prav je tako, da se družite, da je prijetno, da se poletje počasi zaključuje in vsi skupaj uživate. Marija, kaj bo polepšalo ta večer?
1: Jaz je poslušala Nuša Rojs, ponosna gasilka.
0: Ona tudi iz vaših koncov nekje, ne?
1: Ja,
0: ne, ona je iz Pragarskega. Iz Pragarskega, ne?
1: Ona zgaja, ja.
0: Zgaja pri Pragarskem, ja, Nuša Rojs, naša radijska
1: tudi...
0: kolegica.
1: In ona je tudi članica našega gasilskega društva Gorica.
0: Aha, aha. Zato je ona ponosna gasilka, ne?
1: Ja, ker ima strica na Gorice.
0: Aha. Pa še prije, kaj na vaš konec ali je zauzeta?
1: Tak, bolj malo, no.
0: Bolj malo, ne? Ja, zdaj je zvezda, nimaš kaj, ne?
1: Ja. Hvala Bogu, ne? Da
0: ja, ja. Marija, hitro še pozdravčki.
1: Pozdravljam tebe. Vero v Rače, Jelko v Fram in vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Prav. Uživajte. Lep večer na vaš konec. Lahko noč.
1: Hvala.
0: Adija.
1: Lahko noč.
0: Na Facebooku piše Anica Bračkova. Marjan, lep večer želim, prosim za pesem Goran Karan in Simona Weiss. Ne plači dušo moja. Ja, Anica, ne bo pilo to vode. Pozdrav vračam Milici Ovojnik, Kristino Lovrenc in vsem, ki poslušajo tebe, Marjan. Anica iz Kidričevega piše takole. Anica, naslov, zdaj pa, če bo prava ali ne, ne plači dušo. Banana Band in Werner, a bo v redu? Jaz mislim, da bo. A najprej ponosna gasilka.

0: Le Place Duscio, Werner in Banana Benz, abilito le. Gremlina pre, dober večer.
1: Lorenz,
0: na Dravskem polju. Ravno gledam tvoje sporočilo, Maksi, pa ti si z mojo sošolko slikan.
1: Jo?
0: Z Ireno Vidovičevo. Oziroma, jo? Kako se zdaj piše, ja, ne vem.
1: Ja, Vidovič.
0: Ja, na tvoji desni strani, ne, na koncu.
1: Ja.
0: Irena, ja. Prava tipica je, ženska. Ja.
1: Ja.
0: Ne vem,
1: je bila tretja v svoji kategoriji na tekmi.
0: Dobro je, no. Vsaka je čas, ne? Ja,
1: jo, seveda.
0: Ja, moja sošolka, vseh 8 let, na vidimo. Veš, to so prave haložanke, eno tako bi ti treba imeti.
1: Morda pa pride kako.
0: Ja. Če se samo sliko z njime, ne bo nič, ne? Maksi, povej mi, vikend je bil napet?
1: Ja, kar.
0: Kar, ne?
1: Jaz sem šel včeraj v Maribor s kolesom.
0: Evo.
1: Tam 4,4 km v Dvalfu, pol pa nazaj.
0: Evo.
1: Kolesom.
0: Krasno. Kaj pa Irena? Ona pa z avtom, ne? Ja.
1: Ona pa z avtom, pa Tadeja.
0: Maksi, hitro jim povej, kaj si izbral.
1: Pobec si čul, da Alfija pa Domna Kumra.
0: In verjetno pozdravljaš ta dekleta, ne?
1: Ja, pa vsi, ki so bili danes na kolesarjenju v Gorišnici.
0: Danes si tudi bil?
1: Jo.
0: Pa se si nemogočno. Ti pa si mašina, Maksi.
1: Ja, pa sem še srečo bivšega sodelavca, ko sem delala v Kidričanju.
0: Evo, krasno. Vse na svoje mesto, ne? Prav?
1: Seveda.
0: Maksi, Pubec, si čul? Alfi Nipič, Domen Kumar že čakata, da ti zapojeta, ne?
1: Hvala lepa, pa lepo zdrav
0: sem. Uživaj, lahko noč. Stanko je sedlaška pri podlehniku, pa je tisti, ki je vsak teden prinesel naše tajništvo, naši Marjani. Se že bojim, da mu je naša Marjana všeč, ne? Pismo in piše, dobro večer, Marjan, prosim, da glasbeno želi od Jasne Zlukiča Dio Bela. Pozdravljam vas v studiju, vse, ki me poznajo. Stanko je sedlaška pri podlehniku in Stanko je celo povedal naši Marjani, da mu glasbene želje polepšajo ne samo nedeljski večer, ampak ves teden. Ampak zdaj, Maksi, Pubec, si ču?
2: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasniči

0: Jaz sem Zlokeč, adijo, Abela, šestih je čez, pol deveto. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Gospa Jelka iz Frama, dober večer.
1: Ja, jaz je pa prosa za pesem od Vilija Resnika na fuzbalne puške.
0: Kaj pa? Zakaj pa ta?
1: Ja, zato, ker je vnuk na nogometi v...
0: Aha,
1: zdaj navijamo, ne?
0: To je to, babica mora navijati, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Nimaš kaj drugega, če češ dobre odnose imeti z vnukom.
1: Ja.
0: Sicer, kakšen vikend je bil, Jelka?
1: Vredo,
0: ne?
1: Ja. Malo smo živali, ker je ščerka praznovala 20 let poroke, komal vtorek.
0: Je še za mano.
1: Malo.
0: Še mora biti 16 let pridna, da me dobi.
1: Oj, ja, ena pa je že 22.
0: Aha, viš tak je, ne?
1: Tista pa imam četrtek.
0: In kaj bo babica ena naredila kosilo na veselje, da so še skupaj?
1: Ja, bom videla še.
0: Kaj videla? To že mora biti odločitev potrjena.
1: Ja, oni mene malo povabite, ne samo jaz njih.
0: Vse to pa tu imate prav, ja. Jelka, hitro pozdravčki.
1: Ja, pozdravila bi gospo Vero, pa gospo Marijo v Rače, pa na Gorico, pa gospo Jožico v Hoče, pa vse poslušalce, pa vas v studiju.
0: Prav, Jelka, uživajte, lepo se imejte na teh praznovanjih. Lahko noč. Lahko noč. Majda iz okolice Destrnika pa piše, pozdravljen Marjan, ker smo glih v takem času, ko se je pričela trgatev ali po domače branje v Goricah, bi prosila za slakovo deželico sonca in grozdja. Pozdravljen pa vas vse v studiju in pa varovance zavoda Dornava, enota Cunkovci, pa tudi moje domače Majda iz okolice Destrnika z velikim veseljem zavrtim najprej deželico sonca in grozdja, potem pa še za Jelko Vilja Resnik na Fuzbal me pusti.

0: 15 manjka do 9, kako hitro čas beži. Gremo na Goričko, dober večer.
1: Marjan, lep dober večer.
0: Vili, zdravo. Kako smo?
1: Pa dobro, da Marjano slišim.
0: A res?
1: Seveda, ta vdaja je zakon.
0: To me veseli. Vili?
1: Če glib bi mogel spati, sem jo Marjano bom poslušal.
0: Tak je tudi prav.
1: Ne smem zamuditi.
0: Tak se spodobi, Vili.
1: Seveda, redni poslušalci poslušajo.
0: Ja, kaj ste
1: na Goričkem? Pa naj spijo, pa ti naj Marjano ne poslušajo.
0: Tak je. Vili, kaj ste na Goričkem ali na Ptuju?
1: Na Goričkem.
0: Na, kaj pa ti, Štefka, sama že tako dolgo?
1: Naladom se.
0: Ja, Vile.
1: Pridem že pa, pridem, bo pa že v pešto.
0: O, meni se Štefka smili, ne?
1: Ja, že pridem, te mu pa teden
0: ditam. Dobro, Vili, kaj bova izbrala nocoj?
1: Od Borisa Kopitarja. Nocoj
0: ujel bom.
1: Nocoj ujel te bom svoje sanje.
0: Evo. No, če ne... Če ne takole čisto blizu, pa nadaljavo, ne?
1: Sanjah, jo.
0: Sanjah, v mislih, prav je tako. Vili, hitro, hitro še pozdravčki. Pa na Milojko ne pozabiti.
1: Vas lepo, Marjan. Ja? Vse pobrešjenje, nemo pobrešjene, ne vem povedati vse.
0: Pobrežane, tiste. Pobrežane.
1: Pobrežane, zdaj ja. Se naučim. Ja, morate ja. Dol napisati. Na listek stokrat napišem, kako šoli, pa temu mi moram mi ocenu, da. Vse pobrežane pozdravim. Vse Ptujčane, pa te Milojko tudi lepo pozdravim, pa vse poslušalce najboljšega radija Ptuj, ko je morja vodi.
0: Evo, Vili, uživajte, lep večer, pa naj bodo te misle res preštevki, ne?
1: Jo, seveda.
0: Adio,
1: lahko noč, lepo budite, hvala za sprejem.
0: Ida pa piše takole, jaz pa sem si zaželila pesem Magnifika Hišica, kratko drnato in Ida bo hišico tudi dobila. V glasbi seveda. A najprej Boris Kopitar, za Vilija, nocoj te ujel bom.

0: Hišica in Magnifico, še 6 minut manjka do 9. Ja, prva urica bo skoraj minila, kako hitro čas teče. Še dobro urico bomo skupaj. Dober večer, kdo je z nami?
1: Dobro večer, Silva pri telefonu.
0: Silva, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Dobre volje, nasmejani, nedelja je, ne?
1: Ja, ja tako.
0: Odkot je Silva?
1: Iz Ptuja.
0: Iz Ptuja. Ampak vas kar nekaj časa ni bilo slišati, ne?
1: Ja, občasno vas pokličem, pa včasih ne dobim veže, ne?
0: Aha, aha.
1: Drugače pa poslušam pa kar pogosto.
0: Ta veza je hodič, ne? Ja.
1: Ja.
0: ja, en je lahko na telefonske zveze nič več, kaj če ima dva, da čakata, ne? Ja.
1: Ja.
0: Ja, povejte mi, ste lepo preživeli tale vikend?
1: Ja, lepa.
0: Ste, ne? No,
1: ja,
0: krasno.
1: Vroče je bilo tudi, ne?
0: Ja.
1: Toplo je, tak, da
0: se... Ja, najlepo, saj še poletje, ne? Jutri je sicer astrološko zadnji poletni dan, 1. september se začne jesen, ne? Takole, ne čisto uradno, ja, ampak ja, pa šola, ja, ja. Hvala Bogu, vsaj v šolo ne rabim.
1: Ja, to pa tudi.
0: Ja. Imate šolarje kakšne?
1: Ne, nimam. Ne.
0: A ne?
1: To pa nisem tudi, malo prestara.
0: Tudi vnukov ne kakšnih?
1: Tudi ne.
0: Aha,
1: tudi ne.
0: Dobro.
1: Se pravijo, da nimajo časa.
0: Aha, dobre. Ja, da ne bodo predolgo čakali, malo jih lepo tirajte.
1: Ja, ja, vse pravim, samo to je njihova
0: volja. Ja, seveda, se šalim. Povejte, Silva, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Sva so
0: prolječa v meni. O, krasna skladba Tereze Kesavije, ne?
1: Tako.
0: Prav, hitro še pozdravčki, Silva.
1: Vam lepe pozdrave, potem pozdravim sestro pa njenega moža, pa vse, ki poslušajo.
0: No, kratko je drnato, uživajte vsi skupaj ob vašem glasbenem predlogu. Lahko noč.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Da bila Silva, še ena Silva pa piše, ej, gospod Marjan, ker ste tako prijazni za vsemi poslušalci, vas prosim za glasban željo tudi sama od ansambla Nika Zajca za pesem Ob volčjem potoku. Hvala vam, lep večer vam želim. Silva, vi ste pa tako prijazno to napisali, da sploh nimam kaj razmišljati, da ne bi tega zavrtel, ne? Ampak najprej, naša dobra stara Tereza, Kesovija, potem pa Niko Zajca.

0: Čudovite valče. Kovalčem potoku Niko Zajc je bil tole. 4 minute so že čez deveto. Smo v drugi urici na cvešnji glasben želja. Še vedno lahko poskušate in upam, da ste imeli srečo na številkah 771-226 ali 771-2261 ali pa enostavno napišete na Facebook Radio Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Dober večer.
1: Tu Marija,
0: što si mi tužna, Marija? A, Marija, nekaj žalostne, ste kaj to?
1: Zakaj?
0: Ne vem, zakaj. Niste to vi. Niste to vi, Marija. Takšno, kot poznam.
1: Mogoče.
0: Mogoče, ne? Pa se niste žalostne, ne?
1: Ne, zakaj?
0: No, to me... Vse ne vem, zakaj, briga me, ampak nočem, da ste žalostni.
1: Ne? Ja. Ti so tudi pride.
0: Ja, jaz sem tudi veliko kračal, sem pa moram biti nasmejan.
1: Ja, to pravi.
0: Koliko krat? Meni kaj začne, ko slišim nekoga žalostnega, kar meni solze tečejo. Ja.
1: Ja, nekdo so bile na zdravankah, ki
0: so se poleg ljokone. Ja, dajte, no, Marija. Pa niste menila med tistimi, ki ste se poleg smeralde jokali.
1: Ja, nekdaj, ja.
0: Marija, povejte reče, kaj bi slišali nocaj?
1: Od Denisa Rususa.
0: Forever and ever. Krasna skladba za tale večera. Ampak ne bi si človek mislil, da naša Marija tako nežna, tako čustvena, ne?
1: Bog pomaga.
0: A Bog pa nič ne bo Bog pomagal. Naj bo tako, samo da je tako. Če je srce takšno, naj bo, ne? Ja.
1: Ja.
0: Marija, hitro pozdravčki.
1: Vas pozdravim, Franceka pozdravim, gospod Jožico ve hoče, pa Milico ve Poržič, pa vsi, ki poslušajo.
0: Noh, teh je veliko, ne?
1: Oj.
0: Ja, ja.
1: Prav... Ješ pozdravljati, te imaš premalo, to je to.
0: Marija, uživajte, lep pozdrav na Sanarsko, adijo.
1: Hvala, lahko noč.
0: Milica iz Vojnika pa piše takole, pozdravljen Marjan, jaz pa bi se danes rada z lepo pesmijo zahvalila vsem, ki so se v petek spomnili name. Pozdrave pa pošiljam vsem, katerih se vedno spomnim in pozdravim, vendar nocoj ne bi Marjana obremenjevala svojim seznamom. Ha, Milica, zakaj pa ne? Pesem pa pri farski muzikanti, hvala vam, prijatelji, lep preostanek večera, vsem želim Milica iz Vojnika. Milica, sem našel tole, ampak to je iz koncerta, ni tisti čisto pravi studijski posnetek, ampak jaz verjamem, da boste ob tej skladbi pri farcev, hvala vam, prijatelji, tudi uživali. A najprej nekaj lepega. Demis Rusos, forever and ever. 7 jih je čez deveto.

0: Prifarci, prijatelji, su vritole o skladi. Hvala vam, prijatelji. Še... Dobar večer želim eni prijateljici naši glasbeni želja.
1: Dobar večer, Hedvika iz Zagorja. Hedvika. Iz samostana.
0: Iz samostana, sestra Hedvika, pozdravljena. No, moramo povedati, ne, zakaj je tako. Ker sem se prej predstavil naši Hedviki kot pater Marjan, ne?
1: Ja.
0: In Hedvika pravi, tukaj pa sestra Hedvika. Hedvika,
1: ja,
0: si že doma ali kje si?
1: Ja, že doma, že doma.
0: Že doma, konec potepanja, ne?
1: Ja, ja, le, vsake stvari je enkrat konc.
0: Tak je tudi prav.
1: Ker me doma še ena čestla me še žaka tamle.
0: Vse prav tak, ja. Malo treba doma tudi kaj postoriti, ne se vse na moža obrni, oziroma obesiti na moža, ne?
1: Verjetno, da na moške lahko
0: kjer računamo. Daj, toliko pa te poznam, veš. Ja. Hedvika, povej, kaj si izbrala.
1: Ja, kaj si izbrala? Najlepše stvari. Pa
0: Bože,
1: naj se milici v vojnik spolnijo, še, če še niso se ji, pa se ji ne še kakaj spolni.
0: Evo.
1: Taka lepa stvar.
0: No, lepo.
1: Ja, je že glisla, da je praznovala.
0: Krasno. Ja. To je to. Še? Komu
1: ja, to
0: kakšno?
1: Je to. Ja, tebi v studio, Toneti, milici v vojnik, Jožici v hoče, pa v Frančeki, pa vsem ostalim, ki poslušajo. Pa našim dvema malarjem, tam ledoj, no?
0: No.
1: Dvema ta del.
0: Glavnem, ja. Hedvika, uživaj. Lep večer ti želim.
1: Bom.
0: Ma malo se možo posveti, no?
1: Ne, ker ga nimam cele.
0: Spet ne?
1: Ja ne, se ti pravim, da imam jaz eno češlo zve tam na eno, na štirih tačkih.
0: A, to je to. Dobro, v redu. Ja. Uživaj, ja. Lep večer.
1: Jutr pride moj na vrsto. V redu, čau.
0: Prav, adio. Aha, ponedeljki so tvoji, dobre. Adio, lako noč. Tako, torej, naša Hedvika iz Zagorja. Namazana vsemi žalbami, ne? Ampak Tina pa piše pozdravljen Marjan, rada bi slišala Davorja Borna, samo ovaj put. Hvala in lep pozdrav Tina tudi tebi in hvala za čudovit glasbeni predlog.

0: Božji dar, Wolf and Wolf, najlepše stvari za Hedvigo iz Zagorja, 23 je čez 9. Upam, da uživate v prijetnem glasbenem večeru na radiju. Tu je Marjan, sa vaša družba. Naš telefon pa 771-226-nič ali 771-226-1 ali pa Facebook Radija Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Dobar večer.
1: Že, Boris
0: iz Lovrenca. Boris Lovrenški, kako smo?
1: Ja. V redu.
0: V redu, dobre volje. Koliko kilometrov je danes padlo?
1: A bilo kar nekaj, 4 ure, 5 ur do povdan.
0: 5 ur do povdan, pa ne je zdaj vsaka druga ali pa vsaka gostilna vmes?
1: Ne.
0: Ne, to vem, da ne.
1: Ker sem bor... tako pešačo, da ni bilo gostilni skoraj.
0: A jo? Dobre to.
1: Bolj pojedili pa to.
0: Dobre to, pa kakšen prijatelj zdraven, kaj je sam?
1: Sam.
0: To pa je volja. Ja. Boris, in kaj bo polepšalo večer?
1: Tina, skupina Bazar.
0: Bazar in skupina Tina. Malo sma...
1: 10 let stara pesem.
0: Ja, res je, malo sma pobrskala po arhivu, ne?
1: Ja.
0: Malo iz naftalina, kot radi rečemo, ne?
1: Tudi.
0: Prav, hitro pozdravčki, Boris.
1: Piša sodelovca, pa v studio. Pa lep začetek tedna.
0: Enako. Uživaj, Boris. Pozdrav, Lovrenc. In kaj je sladoledar še delal v Lovrencu? Tam ima dobro sladoled, ne?
1: Tudi.
0: Ja, greš takdaj tja?
1: Ja, grem, čas je zastavljen.
0: Tudi, ne? Prav je tako. Lep večer, Boris. Adijo, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Marija iz Kuma pa piše: Zdravo, Marjan, jaz pa si danes želim, da mi zapoje to še projeski pesem Ledena. Lepo zdrav vsem poslušalcem in pa tebi. Marija iz Kuma piše takole. Pa gremo lepo najprej k Bazarju in Tini, potem pa to še projeski Ledena.

0: To še prav izki ledena, 4 minute so čez pol deseto. Dober večer želim. Halo.
1: Halo, dober večer.
0: To pa je poslušalka?
1: Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha, pozdravljeni Betka, vas še nisem slišal.
1: Ja, lani enkrat sem sklicala.
0: Lani enkrat, dobro je. Lani, takrat še bil Tone. Ja, Betka, vam nedeljski glasbeni večeri veliko pomenijo.
1: Doste.
0: Kaj ste sami?
1: Ker zdaj so mi radio Lenart ukinile.
0: Niso še ukinile.
1: Ne. Bodo, zdaj prvi, kaj te prodale.
0: Ja, malo bo je spremembe, da reč pa niso ukinile, ja. Malo bo drugače, ne? Ja.
1: Ja.
0: Še vedno boste ga lahko poslušali na istih frekvencah.
1: Ja, na istih frekvencih, ja.
0: Ja.
1: Da pa zdaj pa sem vas tudi poslušala.
0: Tak je, boljše, če ostanete z nami, ne?
1: Ja.
0: Povejte mi, kaj ste izbrali za ta večer?
1: Za ta večer sem izbrala Medar Sape, Ribič me ojel.
0: O, kako lepa skladba. In tole podarjate komu? Samo za vašo dušo?
1: To podarjam sebi, pa sini, pa može.
0: Prav, lepo. Ste skupaj zdaj?
1: Ja.
0: No, lep nedeljski večer želim vsem trem. Uživajte. Lahko noč.
1: Vam tudi enako.
0: Lahko noč. Tako, torej, lepo, če je družinica skupaj, Majde se pa ribič me je ujel. No, Sara pa piše, prosim glasbeno željo za Arci, kakorkoli, Arci, od Firpcov naj čuti, ta pesem je za te, ker mi veliko pomeniš, rada te imam. Oh, hvala lepa, Sara, nisem vedel, da imam kakšno skrito oboževalko. A ne, saj šalim se, vem, da je to za tvoj ljubezen. Sara, uživaj ti in pa tvoj Arci ali Arci, kakorkoli, najprej pa Majda Sepe.

0: Firbsi so bili tole najčuti, še 18 minut manjka do 10, kar nekaj vaših glasbenih želja bom še izpolnil. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer.
0: Milan, odkot Milan?
1: Ja, blizu Svetega Tomaža.
0: Blizu Svetega Tomaža. Ste v kakšni družbi ali sami?
1: Sam, ja, v družbi radija tu.
0: Tak je prav, evo. Uživate ob dobri glasbi, ne?
1: Ja, kar.
0: Moramo priznati, da dober izbor imate, poslušalci. Povejte mi, kaj ste vi za noco izbrali.
1: Ja, ker je prejšnji teden preminula gospa Milena Zupančič. Zaželel sem si Cvetje v jeseni od Mija Dovžana.
0: Krasna skladba, instrumentalna, ja. V marsikomu bova pobožala dušo, ne?
1: Ja, verjetno.
0: Ja, se strinjam. Še kakšni pozdravčki, komu Milan?
1: Pozdravim vam, vsem poslušalcem, sosedom, gospodu Ivanu Brusu, nejši moji hčerki, prejšnji teden je praznovala, oziroma ta teden, sredo, 20. rojstni dan, vse najboljše še enkrat.
0: Tudi z moje strani vse najboljše. In to je to. Skratka, Milan, uživajte ob čudoviti skladbi Cvetje v jeseni, Miha Dovžana, pa lep večer želim, lahko noč.
1: Lepo zdravim, lepo hvala.
0: Mitja iz pesnice pri Mariboru pa piše, lepo zdrav Marjan, rad bi imel glasbeno željo od Adija Smolarja, ne grem v šolo. Ha, dragi moji šolarčke, nič ne bo iz tega, v torek bo treba v šolo. Novo šolsko leto se začne in želim vam vse najlepše na novi šolski poti in v novem šolskem letu. Čim več pridobite znanja, ki ga boste potrebovali za vse življenje. Zdaj pa najprej tale, čudovita. Cvetje v jeseni, v spomin Miline Zupančič.

Ali smo dar jasna, gremo šolo, ja, dragi moji učenci, dragi moji dijaki, šolarčki, osnovnošolčki, kakorkoli, torek bo hitro tukaj in spet se začne vesela novo šolsko leto. Marija iz Kalos, oziroma Marica iz Kalos, piše, da bi rada slišala pesem Mama od Hentija. Seveda je boš slišala Marica brez skrbi za lepo mirno noč. Romana Belepa piše, pozdravljen, jaz bi glasbeno željo od Ana Dušica in Rišante, srce pa še vedno hrepeni. A, lepo je, če hrepeni, da ni hladno tole srce. Torej, najprej za Marico, mama, potem pa Rudi Šante.

Čudovita skladba Ana Dušica in Rudija Šantla, srce še vedno hrepeni. Upam, da tudi vaše srce hrepeni po ponovnem snidanju, po lepih trenutkih in veselju. Ja, čez teden dni bomo ponovno skupaj, a do takrat moramo opraviti marsikaj zanimivega. Med drugim tudi pod streho spraviti 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki bo v petek. Ne pozabite, če imate radi polke in valčke, potem morate biti z nami hitro po svojo vstopnico. Sicer pa bomo uživali tudi v soboto v Minoritskem samostanu, ko bodo otroci prepevali slovenske pesmi v superfinalu. Dve čudoviti prireditvi, ki se jih očitno morate udeležiti. Se vidimo! Ostanite do naslednje nedelje zdravi, veseli, nasmejani. Jaz pa vam za konec poklanjam tole skladbo Leo Marti. Lahko noč, dragi, lahko noč, draga. Lepo se imejte. Srečno do naslednje nedelje.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Sem toliko, da veš, nisi več moj tip.